0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
4: Ja, det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Matthew's plan, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
1: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, redan fredag. Och den här veckan har varit som mitt liv. Den har rusat fram.
2: Ja, men den har också varit spännande. Och spänningen fortsätter. Imorgon sänder vi live från filmfestivalen i Venedig.
3: Dessutom så är det ju final i våran snapsvisetävling. Det står mellan Jonas, Hasse och mig själv då och våra snapsvisor.
1: Mm. In och rösta på våra sociala medier. Dessutom kan vi imorgon avslöja vem som vinner riksdagsvalet. 10 000 spänn vinner också strax efter klockan 8. Själva Morrock drar alltid igång 5:30. Och är det nu så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Skjutningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Lamp of Hate.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel alright?
3: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: I'm Richie Sambora.
6: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

0: prestera på sitt jobb. Det är ingenting som Hasse någonsin har gjort. Hasse, välkommen hit.
1: Nej, minsta möjliga friktion, det har varit min tanke genom livet.
0: Venedigs filmfestival, du som är en filmkill, Hasse, som har haft roller i Hollywood och har spelat bland annat klassiska Fader Helt.
1: Ja, precis.
0: Vilka filmer ser du helst på bio?
1: Oj, jag sa faktiskt det till Linda när vi satt i biografstolen här i tisdags, att det är någonting med bio, att uppleva liksom film tillsammans, och kanske särskilt när det kommer till komedi och skräck också, när man får de här reaktionerna. Så jag ska säga komedi och skräck kanske sådär lite generaliserat då, men det tycker jag är häftigt.
0: Att uppleva någonting kollektivt, det är så djupt rotat i oss biologiska apor som kallas människor, så vi söker oss till den typen av miljöer. Kyrkan har varit en sån plats. För mig har det varit fotbollsläktare. Det har varit... ja, det är de två har varit.
1: Ja.
2: Nej, men alltså det är ju extremt mysigt att gå på bio. Man gör det ju för sällan. För som Hasse var inne på där, vi snickesnackade om detta faktiskt i tisdags. Och då drog jag upp gamla minnen från 90-talet då, framförallt 80-90-talet, när man gick väldigt mycket på bio. Men då bokade man ju inte innan, utan man gick in, tittade på de här skyltarna över kassan. Vilka finns det biljetter till? Vad är det slutsålt? När börjar filmen? Okej, det finns till den här 23:30, ska vi gå på den? Japp, det gjorde man, betalade, gick in och såg en nattbio.
0: Ja, man gick in för att gå på bio, sen vilken film det var sekundärt.
2: Ja,
1: lite så.
0: När jag växte upp, innan det fanns biografer, då sprang man ju på revy mycket. Både vildteatrar och...
1: teater också en variant.
2: Oj, vad du sprang där.
0: Sen, fanns en ung kille, en ung up-and-coming kille som hette Charles Chaplin, engelsk kille. Skitrolig. Enormt stor när jag växte upp.
1: Ja. Lite bio i och för sig på honom. Men,
0: ja, men det kom ju bio sen på slutet.
2: Jo, men jag gillar också det här svartvita och stumfilm. Jag tycker det är rafflande. Alltså, jag har alltid gillat det.
0: Morsan jobbar extra som pianist inne i biosalongen på kvällen. Vi var tvungna att rygga ut.
2: Ja, min mamma satt i kassan på Folkets hus i Sävedalen där det var bio och sålde biljetter.
1: Det är häftigt.
2: Nej, inte min mamma, min mammas mamma, och min mamma fick sitta med. Så var det.
0: Åh, herregud. Ja. Hon satt alltså, det var svåra tider. Din... mormor satt alltså ammade mamma Barbro back in the days.
2: Hon var nog lite äldre mamma, ja, min mamma.
0: Man
2: som
0: ammade långt upp i åren.
2: Nej, sluta nu.
1: Vi var ju lite oroliga i tisdags, jag och Linda, för vi hamnade på första raden.
2: Ja,
1: och det är kanske inte drömplacering på bio, så vi var lite skeptiska. Kommer det här vara en bra placering? Men när det väl drog igång så tänkte inte jag på att vi satt på första.
2: Nej, det funkar bra. Och vi hade ju också sådana här säten som, det var ju inte så här recliner-säten, men de gick ändå och luta lite så man kunde luta bak huvudet. Liksom,
1: ja,
2: så.
1: Men det var nice.
0: Mycket bra. Filmen de pratar om och de som de var såg, det är alltså Metal Dragon, vår stora hårdrockskomedi som har biopremiär i hela landet den 25 september. Aktuellt också med bio för att Alex Schulmans film Arkipelag om en skolresa som spårar ur, den är det svenska Oscarsbidraget, nominerad till det svenska Oscarsbidraget.
1: För bästa utländska film.
0: Ja, bästa utländska film. Kul. Film är dyrast på bio, glöm inte det. Nu ägnar vi oss åt gammelmediet radio. Mycket på gång, Linda. Det är fredag, då har du alltid en överraskning till oss.
2: Är det fredag idag?
0: Torsdag.
2: Det är fredag. Nej, det är fredag.
0: Ja.
1: Det är fredag. Oh,
0: herregud.
2: Herregud, vad snurrigt.
0: Musik.
2: Veckans bästa dag. Wow.
0: Musik.

0: De olika blocken i det svenska riksdagsvalet. Det lär bli en dramatisk valnatt. Viktig fråga nu om ni tar demokratiansvar. Vilket datum är det val?
1: 13 september.
0: Ja, bra, det ska ni fan med kunna. Över till Linda, vi släpper valet.
2: Ja, istället ska vi in i Storbritannien här. Prins Harry och Meghan ska ju flytta tillbaka till Storbritannien. Det har ni ju inte missat, va?
1: Nej, det har vi koll på.
2: Vem uttalar sig om det här, tror ni?
1: Vem uttalar sig om det?
2: Vem har
1: Trump
2: sagt något
1: såklart.
2: Om det? Självklart. Yeah. Trump säger då, jag är glad, jag är inget fan av dem. Men Harrys pappa kung Charles, han uppger ju att han är väldigt glad över detta. Att det blir fler möjligheter för honom och sonen att ses lite oftare. Vilket Trump inte kan förstå. Han säger då, jag kanske är annorlunda. Jag hade inte tagit tillbaka honom om jag hade varit en del av kungafamiljen, säger Trump.
1: Men han vill inte döpa om Harry eller Meghan då? Trump. Han vill ju döpa om allting.
2: Jag har inte gått in på. Men varför uttalar sig han som det här?
0: Får jag bara försvara Donald Trump som ständigt halsbajas i detta ganska torftiga program. Han fick en direkt fråga och han är faktiskt så uppfostrad så han svarar. Ni ska alltid hacka på USA. Utan USA så hade Europa varit tyskt. Här spelar vi en låt för USA. I'd work for all my life. God bless the USA.
2: Jo, visst.
0: Ja, nu tror jag också att jag kan snacka.

0: Ja,
1: freedom i USA, jag säger det. Men alltså en normal person hade ju sagt så här, ja oh, vad kul för dem att de får flytta hem igen. Och ja, sen hade man inte varit mer med det. Han måste säga då att jag är glad att de flyttar, ja, jag gillar dem inte.
0: Bra. Ja, det var nog med USA där. Alldeles strax spelar vi en låt från det förlovade landet enligt Linda. Vi spelar en kinesisk låt. Kina, det är grejer det, Linda.
2: Röstningen fortsätter.
3: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
4: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
5: Mötley Crüe, Kickstart My Heart.
2: Rockklassiker, topp 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
3: Iron Man med Black Sabbath.
2: Rösta nu på rockklassiker.se.
6: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
2: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Jag tycker ni sätter mig på för svåra grejer. Det här
2: men
1: är
2: Hasse,
1: för svår.
2: Hasse, det här är inte som i pluggen. Plugget, här klarar du faktiskt av uppgiften.
3: Du var ju jättebra. Jag tror du skulle vara mycket sämre. Alltså.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Presenterar Hasses trea.
2: Trean är här. Torsdagen är här, trean är här. Trean kommer varje dag, Hasses trea. Jag listar någonting, tre grejer. Och idag är det lite utbildningssyfte för att kolla vad ni kan om tekniken och vad saker och ting betyder. Det var så att jag skulle skicka iväg, jag har ju ett filmmanus som jag nämnt för er någon gång. Så, men skicka det, gör det till en pdf och så skickar du det. Ja, men det är jag lyckades lösa i det här fallet. Men vad är då pdf? Vad står pdf för? Jo, det står då för Portable Document Format, står det för. Det visste man ju inte, jag visste inte.
3: Nej, ingen aning. Man har bara godtagit att det heter pdf.
2: Ja,
3: och så
2: precis.
3: Så vill du öppna i pdf-format och exakt, sånt där, får man fråga.
2: Exakt. Mm. Men nu ska jag kolla vad ni kan egentligen med tekniken. Är ni äkta boomers eller är ni...
3: Ännu sämre.
2: Ännu värre helt enkelt.
1: Hasses trea.
2: USB-sticka, okej, jag samlar på min USB. Vad står USB för?
4: United States Bastards.
3: Usable System Management.
4: Utility System Broadcaster.
2: Ah, ni boomer alert direkt här. Universal Serial Bus står det för.
4: Uh-huh. Vad är bus? Vadå bus?
3: Yeah.
4: Buzz Lightyear eller?
2: Ja, det är Buzz Lightyear, precis.
1: Hasses trea.
2: Ni kanske säger, ja men vänta, nej, jag måste ju byta simkort ju. Till mobilen. Jaha, vad betyder sim? Vadå sim? Vad är det för någonting?
4: Speaking internationally magic. Man kan ju ringa över hela världen.
3: Social important message.
4: Snack.
2: Alltså det är inte, jag har inte rätt.
4: Sim, sim, snack i mobilen.
3: Ja, men vem vet det här? Det är ingen, det är ingen alltså, boomer-grej det här. Alltså, det är ingen människa som vet det här om man inte jobbar på något tech-företag.
4: Men vi kan ju lära oss någonting.
3: Det här, ja, det kan vi göra.
4: Det är det här som är bildning.
3: Fast man har ju redan glömt det han sa.
2: Jag säger vad sim betyder. Subscriber Identity Module.
4: Okay.
2: En modul. Ja. Men nu okej.
1: Hasses trea.
2: Okej, sista då. QR-kod. Ja, men det finns en QR-kod. Kan du skanna QR-koden? Vad står QR? Det kan du väl försöka lista ut.
4: QR måste vara något supersvenskt 2026. Det står för kvinnans rättigheter.
3: Cubic Rubik.
4: Ja, det står det för. Vad du än säger, alltså, det står för Cubic Rubik.
2: Det var jättenära. Men då kan vi vända oss till...
4: Vi har ju folk från högstadiet här. VD:ns son och våran demonproducent Niklas Bellfrage.
5: Jag har faktiskt inte heller någon aning vad QR står för.
2: Boomer alert.
3: Quantum.
5: Nej, jag skulle tro att det står någonting för typ så här quick
4: message.
2: Har du fanfar eller någonting? Det är enda som har kommit med någonting som har varit rätt här. Det står för quick response.
5: Ja.
3: Exakt.
2: Enda, ni får total 100% boomers.
3: Ja.
2: Niklas kliver in här och får i alla fall en bokstav rätt här.
5: Tack.
2: Q-et för quick. Bra,
3: tack.
2: Applåd
3: för
5: Niklas.
2: Jättebra.
4: Som de gamla sjunga, kvittra de unga. Nils Ferlin. Bra Niklas!
2: Ja. Tack. Så kolla upp USB, SIM och QR.
4: När jag hamnar på ett äldreboende och skiter på mig. Du ska vara där och hjälpa mig Niklas. Du är det unga, det starka, det friska.
5: Jag kommer.
2: Men quick response bara. Ja. Torka.

0: klassiker.
1: Här är nyheterna som börjar med att en lastbil har vält på E20 mellan Mariestad och Götene i riktning mot Göteborg. Den har hamnat i diket och ska bärgas, men det kan ta sin tid för Trafikverket räknar med begränsad framkomlighet fram till lunchtid. Det har verkat svajigt inom Tidösidan den senaste veckan, men i en SVT-intervju igår markerade KD-ledaren Ebba Busch tydligt mot oppositionen. Busch sa att hon tvivlar på att Magdalena Andersson kommer få ihop sitt regeringsalternativ och att hon inte tänker vara stödhjul åt Socialdemokraterna. Och ytterligare 50 000 jobb försvinner de kommande åren hos Europas största biltillverkare Volkswagen. Lika många som tidigare har tillkännagetts, så det är sammanlagt 100 000 arbetstillfällen som ska bort fram till 2030. Volkswagen tampas med minskad försäljning och hård konkurrens från Kina. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det är fortsatt mycket moln med regn eller skurar i Götaland. I Svealand inledningsvis soligt väder, men sen allt molnigare. Södra Norrland får moln varvat med sol. Norra Norrland mycket moln och regn eller skurar.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Men om du stoppar händer så hänger det åt rätt håll, Linda.
5: Eller man ligger ner, det ser man ju bättre ut när det liksom ramlar bakåt.
4: Prova lägg dig ner då, på dagarna.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen!

0: svensk exportindustri av ädlaste märke. Tänk vad pengar Marie Fredriksson och Per Gessle har dragit in till det här landet.
1: Mm, jag såg Gojlan, ni vet göteborgaren med Gojlanpartiet. Han har ju ute och valkampanjar nu, och ett av hans vanluften var att de skulle döpa om Roxette till Rox 2.
0: Alltså, jag älskar Gojlan. Gojlan har gästat våran podd några gånger, Inaktuellt. Gojlan på Podplay i podden Inaktuellt.
2: Ja, jag ska berätta en grej. Jag finns på LinkedIn. Känner till LinkedIn?
1: Ja, arbetsrelaterad socialt media.
2: Ja, men precis. Där fick jag ett väldigt, väldigt trevligt meddelande igår från tre grabbar. Det var en av de här tre grabbarna som mejlade mig då. Och de ska ju starta ett sånt här UF-företag. De går ju sista året på gymnasiet. Ja. Och så behöver de hjälp med presentationsteknik och pitch. Och så frågar de om jag vill hjälpa dem.
1: Men vad gulligt.
2: Ja, så nej, men jag tror jag hoppar på det. Och se om jag kan bistå på något sätt. Med
1: men det
2: någon
1: gör ju du for free då.
2: Ja, självklart. Ja. Självklart. Exakt.
0: Du har inte varit mentor sedan dina dumpenår.
3: Jag har ett förslag här, Hasse.
2: Låt höra.
3: Kan inte du spela in det här så liksom vi kan liksom sända ut sen till hela svenska folket? För jag tänker att det finns många där ute som behöver liksom pitch hjälp och sådana grejer. Så det liksom kan bli lite content to the show.
0: Mm. Vad ska du pitcha om? Vilket ämne ska grabbarna vara igång?
2: Ja, men jag tycker de har gjort en smart grej. De har en affärsidé som går ut på att sälja ett litet paket där man har hemberedskap de första 72 timmarna.
0: Lite kontanter, en brandvarnare och nya löständer.
2: Ja, men det blir väl lite
1: vattendunk.
2: Så.
1: Vattendunk.
2: Något sånt här. Jag har faktiskt svarat dem
1: och
2: tackat för att jag fick frågan, men så kan vi inte höras på telefon. Så jag får veta lite mer vad ni vill att jag ska göra och så vidare. Och så vidare så.
0: Nu undrar jag, har du inte avslöjat hela affärsidén nu? Nu sitter det tiotusentals ungdomar hemma och är hemmasittare, incels. Och snor affärsidén och börjar göra såna här paket innan grabbarna.
1: Ja, men det är ingen risk. För det första, Jonas, ungdomar lyssnar inte på oss. Och de är absolut inte vakna så här tidigt.
2: Nej, men precis. Ja, men det ska bli kul att snacka med dem lite.
0: Kul! Ja. Hasse jobbar altruistiskt. Han jobbar alltså för själen, inte för att få en massa stålar. Precis som vi andra på det här jävla låglöneföretaget. Det är rockklassiker. Hasse finns på LinkedIn. Det gör Linda också. Och Niklas finns också på LinkedIn ju.
3: Ja, men otroligt oaktivt.

0: Ronnie James Dio. Fredag morgon i rockklassiker. Plats på stora scen. Linda Fyrebo med morgonrocks födelsedagslista.
1: Jajamän, fredag 4 september. Gisela har namnsdag. Gisela är väl ett gulligt namn?
2: Gisela, det heter min svägerska Ginas syster.
1: Mm. Ja, det är sött.
0: Gisela är tyskt och klockan 12.45 idag så flyger jag till Tyskland och firar Gisela-dagen. Vi ska ju till Hamburg och se fotboll. Jag och ett gäng glada grabbar från kampgrupp Norra Stå.
2: Ja,
1: kul!
2: Se till att komma tillbaks.
0: Nej,
2: bara.
0: Vad ska jag komma tillbaks till?
1: Åter till födelsedagslistan. Sara Hector, en av våra finaste utförsåkare, fyller 34 idag.
2: Ja.
1: 2022.
0: Hennes pappa var ju rektor och hette Rektor Hector.
1: Ja. 2022 tog hon sitt första OS-guld. Det var ju fantastiskt. Sen tog hon ju ett OS-silver 2026, alltså förra året. Så hon är ju fortfarande aktiv, 34 år gammal. Det är ju ändå... snyggt jobbat. Jag tänker att det sliter en del med skidor på
3: benen. Hennes farfar var ju föreläsare och hette Lektor Hector.
0: Men nu, hörni, Niklas är inne i min sektor.
1: Ja, och Hannibal Lektor är ju en släkting
0: till dem. Ring in med dina Sara Hector-vitsar 020-410-410.
1: Beyoncé också fyller år idag. Hon blir 45 år. Hon är ju Queen of Pop får man ju säga. Hon har vunnit absolut flest Grammys, 35 stycken. Jag tänker vi spela en snutt när hon, för att hylla lite Dolly Parton här.

0: Jonas.
1: Ja, snyggt. Hon gjorde ju ett countryalbum för ett par år sedan som blev ju väldigt bra. Den här var ju med där.
2: Får jag som man säga att jag har gärna henne som frikort? Jag har ju ett annat frikort.
3: Du får bara ett frikort.
2: Får bara ett?
4: Ja. Vet du vad, Jonas? Jag satt faktiskt och tänkte samma grej. Jag tycker att det är lite orättvist av Beyoncé att sjunga just Jolene, där det är liksom, please don't take my man because you can. För hon är ju typ en av de mest vackra personen liksom på jorden, så det är liksom, det är orimligt.
2: Ja. Mm. Får jag ha henne som frikort eller kan?
1: Ja. Absolut. Två... Män får tycka att kvinnor är snygga även 2026.
2: Nej. Ja. För jag har ju ett till frikort, och det är hon blonda tjejen på i kassan på ICA där jag bor.
1: Ja, men det får man ju inte ha. Nej. Det vet du mycket väl. Ja, det handlar om kända personer som är ouppnåeliga. Det finns liksom ingen risk eller chans, eller hur man nu ska se det, att du någonsin skulle
3: inte
1: få henne, till det med Beyoncé.
3: Heller,
1: nej, exakt.
2: Ja, nu skrattar jag åt mitt utseende. Tack. Jag vill bara poängtera, det är ingen fara, jag har besöksförbud på ICA, så det är inga problem. Ja, gå vidare här.
1: Ja, jag går vidare. Ja. Okej, Per Lernström, en gammal kollega till oss. Han håller på med radio ett tag. 46 år blir han idag.
2: Ja. Han längtar tillbaks till radion, säger han. Det är ett snabbt, kvickt och roligt medium. TV4 är ju så jävla förberett och uppcuat. Och det
3: går bra för honom.
1: Han... Men så är det ju med TV.
3: Ja. Mitt första minne av honom, det var jag åkte på en tävling, World's Funniest Cop Competition 2005. Så kom jag trea där i den där tävlingen. Så jag var ju plötsligt världens tredje roligaste polis. Och då intervjuade han mig. Då jobbade han på Radio Stockholm. Stämmer det? Ja, det kan stämma.
2: Stämmer.
3: Ja. Då, han var trevlig. Det var mitt första möte med honom.
2: Otroligt kul kille, Per Lernström. Jag umgås mycket med honom privat när jag behöver låna pengar. Fan, jag kan väl få den!
1: Till sist, David Lagercrantz, författare. Han blir 64 år idag. Han tog över Millennium-trilogin där ju, och skrev vidare på den. Sen gjorde han även den här Zlatan-boken. Sen har han säkert gjort jättemycket andra böcker som jag inte känner till. Jag känner bara till det populistiska.
2: David Lagercrantz, sårbar kille, pappan Olof Lagercrantz, en riktig despot.

0: Förändringarnas vind skola blåsa. Vi är ett med jordelivet. Kloka ord från Sara Lidman, en av mina stora husgudar. Inget frikort kanske, men ändå en sån här person som alltid var värd att lyssna till. Sara Lidman, vart tog hon vägen? Nu ska du ta vägen hit. Du kan vinna nämligen 1000 spänn varje morgon alldeles strax.
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Ja! Rätta rubriken, det heter vår tävling. Där kan man vinna 1000 spänn och du har 33% chans. Vi har 3 rubriker, en är korrekt, de andra är fel. Ring oss nu direkt, 020 410 410.
0: Och nu vill Linda köra en grej, det är tydligen fredag. Okej, tack.
3: Det här är Rockklassiker

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda berättar nyss, ikväll bär det av, du ska fredagskoppa och köpa tacos till familjen, Linda.
2: Ja, det är ett jädra tjat om tacos där hemma. Även om jag har vuxna barn i stort sett, så ska det vara tacos.
3: Jag blir aldrig vuxna.
1: Du har ju ingen vuxen man, han Thomas. Det får du byta ut här på höstkanten. Hasse, planen för helgen?
3: Nej, men jag följer alltid Linda. Det blir lugnt och lite tacos.
1: Skönt.
3: Hänga med familjen.
1: Jag fokuserar på jobbet, på karriären. Vi ska ha en tävling. Ring oss 020-410-410. Du kan få en tusing swishad om du ringer.

0: Billy Idol och konungariket Sverige vaknar till liv. Solen står hyfsat högt på himlen fortfarande, men det blir mörkare och mörkare på morgnarna när man kliver upp i ottan alltså.
1: Och på kvällarna också kan jag meddela. Märkte jag igår.
0: Vad gjorde du igår kväll? Får vi en inblick i ditt vilda ljuva liv. Vilken bag-in-box drack du igår kväll, Linda? Vad drack
2: alltså,
0: du?
2: Alltså, vad fasiken gjorde jag? Men jag kör ju så här träning hemma, vet nu. Jag kör ju YouTube. Jag prenumererar ju på en YouTube-träningstjänst. Så jag körde ett pass igår kväll hemma.
1: Snyggt ju!
0: Okej. Hur långt är passet och vilken stjärna på YouTube följer du? Är det Jane Fonda som förr?
2: Nej, men det som är bra när man kör själv hemma, det är ju att man kan avsluta när man har tröttnat. Så att jag... jag kör nu kanske en kvart.
0: Avsluta när man har tröttnat. Precis som det här lilla inslaget. Vi går vidare.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Vi reser runt i hela Sverige i Rätta rubriken. Vi har med oss någon i Kalmar. Axel, var det så?
4: Det stämmer bra det.
0: Din plan för helgen, Axel, vad ska du göra?
4: Ja, det ska ha lite middag hemma. Oj. Annars blir det väl att vinna 1000 spänn.
0: Förstår det.
1: Ja, det är
0: middag hemma, är det för familjen eller är det någon grannfru du har prasslat med du ska bjuda på mat?
4: Det är lite grannfrugan där. Är det
0: det? Herregud. Ja. Blir gökat i kaffet då, eller?
4: Ja, det är...
0: We're hoping, we're
1: man ska
0: hoping,
1: leva på hoppet. Så är det,
0: När du bjuder på middag, Axel, när du bjuder på middag, vad bjuder du på? Vad får man äta hos dig? Berätta för mig.
4: Ja, nu är det någon som är gluten, laktos och inte äter lök och grejer. Så det blir
2: men
4: lite...
2: Men vad kan du ens bjuda?
0: De får väl äta på sina rum, ungarna i sådana fall.
1: Ja, men jag får ta med eget.
4: Ja, men det är grannfrugan som är det. Så det är...
0: Hon ska, hon ska få korv, det hör jag på dig, Axel. Du är så förväntansfull. Nu, Linda, jag skojar med våra lyssnare. Ja, men kör tävlingen själva då.
1: Kör då.
2: Ja. Ska vi få en vignett då, eller nej?
0: Ja, ni fått vi. Det. Fick ni igår.
1: Ja. Nej, men ta över nu, Linda.
3: Presenterar.
2: Ja, det är ju easy det här. Tre stycken rubriker. En är rätt, två är fel. Siktar du in den rätta där så blir det 1000 kronor helt enkelt. Och vi drar igång.
3: Rubrik 1.
1: Kristersson flyttar.
3: Rubrik 2.
2: Jesus flyttar.
3: Rubrik 3.
0: Jan Emanuel flyttar. Ja, Axel, vi har skojat lite med dig, men här blev det svårare.
4: Mm. Ja, jag måste ta Jesus där alltså.
1: Jesus.
2: Ja, Jesus flyttar. Det är rätt. Snyggt. Och det handlar ju då om en fotbollsspelare såklart, Gabriel Jesus, som Barcelona nu har värvat ifrån Arsenal. 10 miljoner euro för den lilla summan, så ja, gick han över då. Ja. En central mittfältare om du nu skulle vara intresserad av det.
0: På riktigt, anfallare. Det är ju ett fyndpris, 100 miljoner för honom. Ja, men allvarligt så är det ju det. De säljer för fan spelare för 1 miljard. Som är...
1: Ja, jag vet, men det är ju helt bizarrt vad de har börjat springa iväg.
0: Men i sammanhanget.
1: Jo.
0: 100 miljoner, det kan man väl köpa Kalmar FF för, Axel,
4: är
0: du?
4: Ja, det har de nog billigare.
0: Ja, de är det. Det var härligt det. 1000 spänn swishar vi direkt.
4: Ja, men toppen.
0: Ja. Hur länge är du med oss nu på morgonen?
4: Ja, jag är med. Ja, idag kan jag inte vara med. Då ska jag stå ute hela morgonen. Annars är jag med varje morgon.
0: Vad fan? Men det blir ingen tusing. Nej.
2: Ta dig tillbaka.
0: Hörru, tack så mycket och trevlig helg.
4: Ja, detsamma. Säkert.

0: Vi tog oss in i september. För många en favoritmånad. Det är en vacker höstmånad, september.
1: Ja, men jag vet inte om det är en favoritmånad för många. Men visst, det kan vara fint i september. Ja, det håller jag med om.
2: Jo,
1: men
2: jag vet inte.
1: Men apropå september. I första september, var det i tisdags eller? Ja, det var det nog.
2: Ja.
1: Då började en ny grej gälla på våra centralstationer runt om här i Göteborg och på andra centralstationer, alltså tågstationer då.
0: Får man gissa? Jag har en gissning.
1: Ja.
0: Rumäner får inte samla burkar längre.
1: Nej, internationella ortsnamn när det läses upp i högtalarna. De ska alltså läsas på svengelskt uttal för att det ska bli lättare för engelsktalande resenärer att känna igen namnen på sina biljetter. Så att då blir det liksom Norrköping, Kalmar, Malmö, Örebro, Alingsås.
2: Ja, men det var coolt.
1: Typ. Ja, men det kommer ni höra nu. Ni sätter
2: kan
1: på
2: väl läsa på tavlor.
0: Nej, alltså, det här gör att vi som vanligt ber vi om ursäkt för vårt eget kulturarv. Jag kommer för fan inte till London och så säger någon: nu är vi framme vid Landarcentralstation.
1: Nej, det hade varit konstigt.
0: Välkommen till Liverpool. Här spelar ni fotboll.
1: Nej, jag vet, det är jättekonstigt. Men man ser att det engelsktalande har haft lite hjälp av det här. Så som namnet ser ut som på deras biljett, det är så man hör det då om de säger att the train from Malmö. Nej, Malmö, Alingsås. Nej, nu hittar jag inte engelska. Är försenat. Or delayed.
2: Åh, har de inte, det måste bli Alingsås.
1: Ja, Alingsås, Trollhatten.
0: Ja. My name is, tänk dig någon som heter Jerker som är konduktör. I'm Jerker.
1: Ja, vi brukar de aldrig ropa ut.
0: Börjar de ropa ut svenska städer på engelska, så är väl nästa steg att de ropar ut vad fan de heter också.
2: Men då ska man väl, jag tycker man ska ropa ut det på det sättet liksom namnen kommer ifrån. Då till exempel skulle det bli då, jag heter Hans! Alltså för det är tyskt.
1: Men varför skulle du ropa ut det? Det är ju jätteobagligt.
2: Jag vet, det är därför jag tycker vi bara ska ha det som vanligt.
0: Linda, kan du säga Växjö på engelska?
1: Växjö.
2: Det här kommer skapa problem.
0: Ring in, du som bor i en stad som nu ska ropas upp på engelska. Nytt trams i Tramsverige. Ring in och så säger du din stads namn på engelska, eller byn eller samhället. Alla som gör det och vi förstår var du bor någonstans får en...
2: Tisha.
0: Nej. Nej,
1: tågbiljett.
2: Jaha.
0: Vad håller de på med, myndigheterna, Linda?
2: Ja,
0: SJ, Satans järnvägar.

0: Morgonrock, fredag. Vi är i startgroparna. Jag ska spela en musikslinga och Linda och Hasse ska gissa vad vi kommer in på för ämne. Det här är en dubbelkombo. Vad är det för låt och vart ska vi? 15 poäng.
1: Jag tänker Gudfadern.
0: Full poäng, Linda.
1: Ja. Mm.
0: Italien, Gudfadern, världens bästa film. Det handlar om film och Italien väl?
2: Jaha, ja. Då är det Sicilien då eller?
1: Nej, men vi ska ju till Venedig. Det här, han försöker komma in på nästkommande inslag här.
2: Ja, men jag tänkte,
1: alltså.
2: De var ju från Sicilien, Gudfadern,
1: ja, grejen.
2: Nu kopplar
1: ja,
2: mig
1: det är jättebra.
0: Ja. Linda,
1: det gör inget, men jag fattar direkt. Vi ska ju ha vår filmreporter här på plats i Venedig.
0: Det är livsfarligt, den här gamla snuten blir arg. Och nu är Hasse arg. Vi får stryka inslaget från filmfestivalen i Venedig med Jonna. Vi ska hitta på någonting med Sicilien för Hasse nu.
1: Ja, det är roligt också att han kastade sin penna nu för han blev så besviken. Nej, men precis, våran Jonna, våran film- och tv-serieexpert, hon befinner sig ju på Venedigs filmfestival och vi ska ju ringa henne alldeles strax.
0: Hon har träffat Robert De Niro och Steve Buscemi, sägs det. Häng med, Filmsnack live från Venedig.
3: They made me an offer I couldn't refuse. You are them, fuck.
4: Röstningen fortsätter.
5: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
6: Jag gillar The Flapper, Love Bites.
4: Inför årets största lista.
7: Mötley Crüe kickstart my heart.
4: Rockklassiker, topp 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
5: Iron Man med Black Sabbath.
4: Rösta nu på rockklassiker.se.
8: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
4: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Rockklassiker. Här är nyheterna som börjar med att en lastbil har vält på E20 mellan Mariestad och Götene i riktning mot Göteborg. Den har hamnat i diket och ska bärgas, men det kan ta sin tid för Trafikverket räknar med begränsad framkomlighet fram till lunchtid. Det har verkat svajigt inom Tidösidan den senaste veckan, men i en SVT-intervju igår markerade KD-ledaren Ebba Busch tydligt mot oppositionen. Busch sa att hon tvivlar på att Magdalena Andersson kommer få ihop sitt regeringsalternativ och att hon inte tänker vara stödhjul åt Socialdemokraterna. Och ytterligare 50 000 jobb försvinner de kommande åren hos Europas största biltillverkare Volkswagen. Lika många som tidigare har tillkännagetts, så det är sammanlagt 100 000 arbetstillfällen som ska bort fram till 2030. Volkswagen tampas med minskad försäljning och hård konkurrens från Kina. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det är fortsatt mycket mål med regn eller skurar i Götaland. I Svealand inledningsvis soligt väder, men sen allt molnigare. Södra Norrland får moln varvat med sol. Norra Norrland mycket moln och regn eller skurar.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Fredag morgon och missa inte när vi kör final i snapsvis SM nu klockan 8:30.
4: Ja, precis. Det är ju Jonas, Hasse eller jag själv då som tävlar och vi får se vem som har fått mest röster helt enkelt.
3: Du lyssnar på Rockklassiker. Vi är nominerade till årets radiostation på Stora Radiogalan på Dramaten. Det är galet. Nu strax ska vi till Venedig, Hasse.
5: Ja, det ska vi. Det är Jonas som är där och kollar in nya filmer.
3: Venedigs filmfestival live.

0: fotbollsallsvenskan igår. Djurgården fotboll går som tåget. De vinner igen på bortaplan, alltså.
1: Ja, det var ingen vacker match, men det blev ändå 2-0 till Djurgården, så det var ju fantastiskt.
0: Det handlar om att vinna. Och nu har Djurgården sökt dispens inför nästa säsong.
1: Inför vad?
0: Inför allsvenskan nästa säsong. Har du inte hört
2: Varför det? Dispens?
0: Dispens. De vill slippa möta AIK, för de kan de inte vinna mot.
1: AIK ligger lite efter där. Men nu ska vi se. Nu kommer jag läsa, eller jag kommer liksom, jag kommer läsa upp ett uttalande. Och så ska ni se, ni ska liksom lista ut vad det här ska leda någonstans helt enkelt.
0: Har du sagt upp dig?
1: Nej. Så här lyder det då. Jag får tänka att det är en annan person som säger det här då.
2: Ja, jag kör nu.
1: Jag önskar innerligt att den här skilsmässan, som är svår nog som den är, inte pågick inför allmänhetens ögon.
2: Mm.
0: Va?
2: Jag är ganska säker på att jag vet vad det är, för att jag har läst om den här nya boken.
1: Ja, okej, du vet. Säg.
2: Det är ju Måns Zelmerlöw som har skrivit en bok om hela den här uppslitande skilsmässan, sin otrohet, drogerna och allt där omkring.
1: Bra, Linda, men det känns ju så ironiskt att han vill ju inte att det här, och nu skriver han en bok om det.
2: Ja. Ja, det är ju faktiskt väldigt konstigt.
0: Det är som när kändisar talar ut i media om att de är trötta på all uppmärksamhet.
2: Nej, men jag vet att hans exfru också har ju sagt att hon tycker det är väldigt konstigt att han ger ut den här boken utan att hon då, som det står om, inte ens har fått se innan vad det ska handla om och så vidare, utan kommer få läsa boken när den ges ut precis som alla andra.
0: Fast vänta nu, hon vill ju inte ha med honom att göra. Och killen är i brygga. Cashen måste ju in. Och
2: jag tycker det kanske är så.
0: Imponerande, Linda, att du visste vad han pratade om.
2: Alltså. Jo, men jag gillar ju att hitta sån här lite kändiskvaller. Va? Och jag läste om den här boken. Och det kommer ju säkert bli jädra snack när den kommer ut. Och han säger ju att han erkänner att han är otrogen och så. Men tycker ändå att livet är orättvist. Lite sådär har jag fattat det som att det är.
1: Boken heter då Allt faller. Det låter som att helt plötsligt så bara saker händer utanför hans kontroll. Det liksom bara faller och hur ska...
0: Du tycker att skuldfrågan ska utredas. Han har väl erkänt sig skyldig till allting i stort sett?
2: Ja, både droger och otrohet. Och sen vet jag inte, sen är det den här vårdnadstvisten. Nej, det är smutsigt. Ska det här verkligen ut till folket? Jag vet inte.
0: Då har jag en fråga till er. Vem initierade den här smutsiga, skvallriga, skitiga ingången i radion? Vem gjorde det?
2: Hasse.
0: Vi går vidare. Jag lämnar Konungariket Sverige. Jag flyger till Hamburg idag 12:00 från Arlanda. Det är litteraturkvällar, konstmuseer och jazzklubbar som gäller, Linda.
2: Ja, gud vad mysigt du ska ha det, Jonas. Man märker att han är lite uppspelt idag, Jonas.
1: Ja, faktiskt. Det är pirrigt, va?
0: Det är väl märkligt. När jag är glad, då är jag annorlunda tydligen.
1: Ja, då sticker du ut.
0: Hamburg möter Mainz på söndag. Vi är självklart på Folkparkstadion, våran gamla liga. Hamburg hela helgen. Nu slipper ni mig. Det här är tysk rock, riktigt bra. Engel.

0: Tysk till luften, ängel i rockklassiker. Nu ska vi till Italien. Och är det världens finaste filmfestival, Hasse? Venedigs?
1: Jag tror att Cannes är väl den som anses vara finast att säga. Mm. Men...
0: vem initierade Venedigs klassiska filmfestival, Linda? Vet du det?
2: Ingen aning.
0: Fascisten Mussolini. Och nu ska vi dit.
3: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film- och tv-tips med Jonna.
0: Venedigs filmfestival, hon är på plats, våran film- och tv-serieexpert Jonna. Vad har du sett hittills av Venedig?
4: Alltså, ganska mycket. Jag går ju runt och går vilse med flit hela tiden. Så jag ser mycket, det gör jag. Mm. En hel del filmer också.
2: Men hur är det rent turistmässigt just nu i Venedig? Är det fullsmockat?
4: Alltså det är inte så himla trångt som man tror. För att man vet ju väl lite vart man ska gå om man då har varit här typ en 30 gånger som jag har.
0: Vilka kändisar, vilka filmstjärnor har du mött så här långt?
4: George Clooney är här. Och han har ju blivit prisad. Så honom har jag faktiskt sett. Jag sprang på Steve Buscemi, vilket var lite kul.
1: Han är awesome.
4: Han liksom traskade runt på ett torg här samtidigt som jag gjorde och liksom bokstavligen verkligen.
1: Tog du ingen selfie med honom?
4: Nej, jag gjorde inte det. Han var med sin fru, sin flickvän.
0: Han tog en selfie av dig, Jonna.
4: Ja, jag vet.
2: Nej, men jag måste nu bara, stopp här. Nu, han traskar omkring, säger du. Kan han verkligen traska omkring obemärkt med det utseendet?
4: Jo, men han gjorde det och jag var tvungen att liksom tänka till lite. För jag bara, men vem är det? Det är någon, det är Steve Buscemi. Mm. Jo, det är nöjden att man kan traska runt ganska mycket i Venedig. För att det är så himla mycket annat som folk kollar på. Det är ju vackra byggnader, kanaler hela tiden. Så att jag har ju sprungit på Robert De Niro för några år sedan liksom. Men han traskade runt. Så att man gör ju det liksom. Man kan gå faktiskt ganska inkognito i Venedig, vilket man inte tror. Men han gick runt. Orlando Bloom är här.
0: Men snälla Jonna, har du inte sett några kvinnliga skådisar? Det är ju bara massa patriarker och mansvin hela tiden. Finns det inga tjejer där nere?
4: Jo, men jag ska se en film med Rooney och Kate Mara ikväll. Och de hoppas jag ju då kunna få springa på i bifalongen om inte annat. Så att de ska ju gå på filmen också eftersom de är med i den. Så det blir en galavisning.
0: Vilka filmer ser du mest fram emot under Venedigs filmfestival?
4: Jag ser nog mest fram emot Martin McDonaghs Wild Horse 9 med Sam Rockwell bland annat och John Malkovich. Och de ska vara här just nu.
0: Vad handlar den om?
4: Det handlar om två CIA-agenter som... hans filmer är ju ganska satiriska, så att jag tror att det kommer bli ganska roligt. Man vet inte jättemycket om filmerna innan tyvärr, eftersom det är så... det är ju världspremiärer, så att vi vet inte. Jag har inte ens sett någon trailer än. Så att, ja.
1: Och vad ska man aldrig missa när man är i Venedig?
4: Man ska aldrig missa att bara promenera runt och verkligen gå vilse med flit. Bara
2: det kanske också är det enda man har råd med där.
4: Nej, alltså, okej. Okay, det där är en villfarelse. Det är inte så dyrt som man tror, Linda. Ett glas vin kostar 3,50 på vilket torg som helst.
2: What? 3,50? Det är det. Då kan man ju ta många glas.
0: Vad kostar att åka gondol med en halvnaken stilig gondoljär som står där med paddeln i högsta hugg? Vad kostar en gondoljär på hyra?
4: En gondoljär kostar 90 euro för en halvtimme. Nej. Och vi är fem som delar på honom. Så att, nej, men det är värt.
2: Jo, om man är fem och delar. Men om man ska ha med sig hela byket till familj och man själv får betala allt, då blir det dyrt.
4: Det blir dyrt, men det är faktiskt det är ändå värt. Venedig ska ses från vatten. Absolut.
0: Vi såg din faktura för det här reportaget och det var dyrt för oss, kan jag säga. Verkligen.
4: Det är några gondoljärer.
0: Ta det inte vatten över huvudet i Venedig. Fortsätt stimma runt där för våra pengar faktiskt. Applåd för Jonna.
2: Ja.

0: svenska hjältar i Europe. Lapplands Väsbys stolthet på rockhimlen har släppt en ny singel. Man släpper ett album om några veckor och det ryktas också om att Europe ska gästa årets säsong av På spåret i SVT. Som musikinslag. Vi ska som första radiostation i världen, tror jag, spela Europes nya singel om en liten, liten stund. Jag frågar dig, Niklas, är det klart med skivbolaget eller ska vi köra över dem som vi brukar?
1: Jag säger att vi kör över dem för att det låter lite mer rock'n'roll, men okay. Det är också klart.
0: Mycket bra. Ja. Europes nya singel, du hör den första av alla om en liten, liten stund. Och nu är det fredag och då vill alltid Linda prata läsk och godis.
2: Ja, men läsk är ju gott, jag gillar det. Men hur är det, dricker ni läsk?
3: Till och från någon gång. Särskilt om man kanske ut och tar en burgar, så tar jag typ en Cola Zero till
2: det. Ja, men ni dricker sockerfri läsk då eller dricker ni vanlig läsk?
3: Ja, men då tar jag en sockerfri.
1: Det beror lite på vilken läsk man vill ha. Dricker jag Fanta, dricker jag med socker. Dricker jag Cola så dricker jag Zero, så att säga.
0: Jaha. Varför då?
1: Det är för att det smakar bättre.
2: Smaken, ja.
0: Cola Zero smakar inte ett skit, det smakar kranvatten.
2: Nej, jag dricker uteslutande sockerfri läsk. Jag skulle aldrig få för mig att dricka ett glas läsk med så mycket socker. Och jag tycker dessutom att Zero-produkterna oftast är goda. Man har vant sig vid det och därför smakar sockerläsken smakar ju socker, klibbar ju hela munnen, tycker jag. Men den har ju varit lite utskälld ibland, sockerfria läsken. Det snackas ju om att man blir tjockare av sockerfri läsk för man dricker det och sen är man direkt efter godissugen eller att det är cancerframkallande och så. Men nu kommer ju en ny dansk studie då som säger motsatsen. Man menar på, om man har gjort en studie där man gena, det är bara 26 personer då, men 26 överviktiga personer visar att har de druckit Coca-Cola Zero så har de mindre lust att äta sötsaker efteråt jämfört med om de drack vatten till exempel. Deltagarna åt även mindre måltider efter att ha druckit Cola Zero. Och det har ju tidigare funnits teorier om tvärtom alltså, men nu kommer danskarna med den här superbra undersökningen. Dock säger ett gäng norska forskare att app, ta det lugnt, vi får nog kolla på det här lite mer.
0: Det skulle alltså ha en aptithämmande effekt att dricka seroprodukter.
2: Ja. Men jag tror faktiskt också på det. Det här att dricker man läsk, har ju många sagt så här, sockerfri läsk, så är du, har du sockersuget kvar. Men om jag dricker läsk så känner ju inte jag sen efteråt bara, nu måste jag ha godis också. Utan man har ju liksom släckt lite törst sådär. Mm.
0: Det var ju också danskarna som uppfann Ozempic som varenda tjockis tar just nu. Företaget som äger rättigheterna till Ozempic omsätter ju mer än Danmarks BNP på riktigt.
2: Ja, men precis. Men nu har det ju fallit lite där. Men det går upp på det. Men vi vill ju gärna vara smala. Så nu går jag ut och ändå drar en lans då för den sockerfria läsken. Jag tycker att vi som dricker sockerfri läsk, vi har fått utspå stå spott och spe. Eller vad säger man?
3: Ja, spott och spe. Ja, men det där. Stå upp för dig själv, Linda.
1: Ja, exakt.
3: Skäms inte över det.
2: Jag ska säga att 58% av våra lyssnare dricker faktiskt den sockerfria läsken. Och det
0: tycker jag är bra. Har du frågat rockklassikers lyssnare vad de har för läsk? Fråga vad de blandar i läsken, hörru.
3: Det är fredag.
0: Ja, det är centrala för det här packet. Det kan jag veta. Oops, oj. Alla som lyssnar är jättesnälla och glada.

0: Och nu är det en häftig debatt i studion. Alltid på fredagar, stor debatt. Det handlar inte om Let's Dance eller Robinson eller tv-skit och inte heller om Systembolagets öppettider. Nej, på fredagar handlar det alltid om vad man ska äta och dricka. Hasse hävdar att aspartam som finns i lightläsker är farligt.
1: Ja, men jag har läst att det är cancerframkallande.
0: Det är farligt, Linda.
2: Ja, men det krävs otroliga mängder. Alltså, väger du 70 kilo, då behöver du alltså konsumera 4 liter aspartamsötad läsk per dag. Mer än det, om det överhuvudtaget ska vara hälsofarligt. Och det finns ju, kan inte finnas någon som drar i sig 4 liter läsk.
0: Nej. Jo, alla som är med i Lyxfällan dricker 4 liter cola varje dag.
2: Men de dricker ju inte sockerfri, utan de dricker ju sockerläsk. Alltså.
0: Ja, det är sant.
2: Nej, men vi fick ju den här undersökningen från Danmark alldeles nyss här då, om att det inte är någon fara att dricka sockerfritt och man går inte upp i vikt, snarare tvärtom.
0: Linda, som journalist röjde du just nu din källa, och dessutom ska du själv stå för de uppgifter du hade nyss i programmet, tycker jag.
2: Ja, men det gör jag. Jag är verkligen för sockerfri läsk. Och jag blev förvånad, Hasse, att du verkar inte som ni dricker läsk hemma. Har lilla Alma inte fått smaka läsk på hemmaplan ens?
1: Jo då. Hon dricker ju 7-Up, gillar hon. Och så har det kommit någon ny sån här lite fruktig läsk som är, den är också sockerfri.
0: Ta det lugnt
2: men att
0: nu,
2: ni inte kan det här med läsk hemma, det tyder på att vi har olika vanor helt enkelt.
1: Vi dricker
2: för
1: mest
2: jag bär alltid hem flaska efter flaska.
0: Hasses fru är från Norrland, hon dricker ju fjällmjölk och källvatten.
1: Ja.
0: Ja, det är bra.
1: Pressade
0: nu viftar Niklas, vi ska inte prata läsk, vi är något jävla inslag. Vad är det nu då?
3: Ja, gå vidare.
0: Jaha, gå vidare.
2: Det tycker jag med, där har han rätt faktiskt.
0: Ta det lugnt. Passa på att ha trevligt i studion. Om något år är vi ersatta av AI. Om en liten stund. Europes nya singel. Jag ska få ett bot mot min tuberkulos. Och så får vi Hasses lista. En topplista varje morgon.
4: Det här är Rockklassiker.

0: du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Här är nyheterna som börjar med att det ser ut att bli klart dyrare elräkningar i vinter jämfört med förra. Längst i syd i elområde 4 så kommer en villaägare få betala 700 kronor mer i månaden enligt God Els beräkningar. Det här beror på att det är lägre nivåer i vattenmagasinen än normalt och att skenande gaspriser gör elen dyrare på andra håll i Europa, vilket smittar av sig på framförallt södra Sverige. Två män vårdas för allvarliga skador efter att en bil voltade på E6 utanför Välling igår eftermiddag. Männen är i 20-årsåldern enligt Region Skåne. Och en man i USA levde med en grisnjure i kroppen i 9 månader innan han fick genomgå en riktig njurtransplantation. Och det är rekordlänge enligt läkarna. Under tiden så slapp han åka till sjukhuset för att få dialys. Njuren kom från en genmodifierad minigris och enligt läkarna så visar det att organ från grisar kan fungera som en brygga för patienter som väntar på en donator. Det skriver BBC. Friidrottssäsongen börjar gå mot sitt slut. I helgen så är det Diamond League-final som avgörs under 2 dagar, men alla 4 svenskar tävlar redan ikväll. Ormand Duplantis i stavhopp, Fanny Rose i kula och diskuskastarna Daniel Ståhl och Vanessa Kamga. Och fotboll, Djurgården vann borta mot Mjällby igår med 2-0. DIF ligger 3 i tabellen, 1 poäng bakom Hammarby, 7 efter ledande Sirius, medan Mjällby parkerar på 12:e plats med 4 poäng ner till kvalplatsen. Nyheter och sport med Mikael Klintervall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det är fortsatt mycket moln med regn eller skurar i Götaland. I Svealand inledningsvis soligt väder men sen allt molnigare. Södra Norrland får moln varvat med sol. Norra Norrland mycket moln och regn eller skurar.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Fredagen i det gamla bondesamhället. Då fick man ta av sig arbetets bördor. Gå in från åkrarna, kanske sätta sig i storstugan och koppla av lite grann. Fredag, Hasse!
4: Ja, det är fredag. Snart kommer min lista och det kommer handla om valet i Hasses trea. Någonting som vi uppmanas att göra och jag vägrar att göra det.
3: Oj! Ja, Hasse går på ner och tjack. Han är lite aggressiv i studion men vi har kopplat in facket. Linda, du ska alldeles strax få berätta om någonting kul du ska göra i helgen, för det här måste ut till folket nu. Mycket på gång, det är fredag.

0: Tirpodd med val special och märkliga enkäter på stan. Vi får valboskapen att göra bort sig lite grann. Det handlar om podden Inaktuellt, en satirpodd fullspäckad med klassisk buskishumor. Inaktuellt finns på podplay.se med nytt avsnitt precis nu. Är det okej att jag skamlöst puffa för egna projekt i radion, Linda, eller?
1: Ja, men det tycker jag väl vi kan göra.
2: Ja, exakt. Det är så där, men ja.
0: Inaktuellt på Podplay. Inget för känsliga. Testa våran podd.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, Hasses trea är en liten lista med tre saker bara. Jag listar vad jag vill. Och nu är det ju, jag vet inte om ni har märkt att det är snart val i Sverige.
0: Mindre än en vecka kvar, va?
1: Jag har sett några affischer och så.
2: Ja, jag är redan ganska less på det. Jag vill bara att det ska vara över egentligen. Mm. Och då hör man ibland hör man någon nämna i debatten, men jag hörde igår när någon stod och pratade om politik, och så var det en som var medlem i något parti som sa det så här: men du kan läsa vårt partiprogram. Och nu kommer det då tre saker som jag hellre skulle läsa än ett partis partiprogram.
3: Hasses trea.
2: Hela bipacksedeln till Alvedon. Alltså hela, bara läsa hela allting om alla sådana biverkningar man kan få. Allting.
1: Men det kan ju faktiskt vara intressant.
0: Nej, men Linda, ta inte ner fanskapet nu.
1: Men jag är helt med, Hasse. Jag skulle hellre också läsa bipacksedeln till Alvedon.
0: Okej.
3: Hasses trea.
2: En 200-sidig bruksanvisning till en avancerad skrivare som jag inte ens äger.
0: På kinesiska.
1: Nej, där går gränsen, Hasse. Nej.
2: Läsa igenom alla språken, allting liksom. Ja.
0: Hellre det än att läsa ett partiprogram.
2: Sen
3: Hasses trea.
2: Det sista, läsa upp min egen sökhistorik på mobilen inför familj och vänner. Bara stå och liksom läsa allt man har sökt på senaste tiden på mobilen, som är, man kommer ju tro att man är helt förståndshandikappad.
1: Jag hade också hellre läst din sökhistorik.
0: Vi säger inte, det ordet du sa, det är F-ordet, förståndshandikappade, det säger vi inte, Hasse. Vi säger Hammarby supporter.
2: Ja, det går. Det är med.
0: Hasses trea. Vad hade vi? Vad gör du hellre än att läsa ett partiprogram inför valet?
2: Hela bipacksedeln på Alvedon, till Alvedon, en 200-sidig bruksanvisning till en skrivare jag inte äger, och min egen sökhistorik då, inför familj och vänner, på sökhistoriken på mobilen.

0: Klassikers morgonshow ljuder över hela landet. Från Smygehuk, Ystad till Lappojaure, Sameby vid Tre Riksröset. Just nu kommer många tycka att det är roligt. Det är nämligen totalt kaos i Stockholm. Gröna linjens tunnelbana är tvärstopp förbi centralen. Och vet du, Linda, då är det kaos i Stockholm när gröna linjen på tunnelbanan står stilla.
1: Ja, men du förstår, det är mycket folk i rörelse ju så här dags också.
0: Ja, exakt. Narkomaner och burksamlare ut och åker. Mm. När hade vi sånt här stort stopp i spårvagnen i Göteborg senast?
1: Vi har ju, prata inte ens om Göteborgs trafiksituation. Nej, den... Där ligger ni i lä. Vi bygger ju om hela stan. Ja. Vi bygger ju någon jävla tågtunnel, Västlänken, under hela stan och har gjort det i 15 år.
0: Stopp och belägg, den är jag med att betala. Det är riks... det betalar ju staten innan. Ja, ja.
2: Orangea skyltar överallt om man kör bil.
0: Exakt. Ja, kaos just nu i Göteborg. I Göteborg.
1: Det finns ju något som heter Nobelpriset och sen så finns det också något som heter det alternativa Nobelpriset, och det delas ut varje år till olika forskare då, och i år så ska jag tänkte dra några priserna här då. Mm. Till exempel personerna bakom en urinoar som inte stänker får pris. Det är ju fysik, det handlar då fysikpriset.
2: Bra.
1: Det här skulle vara trevligare då, en mer stänkfri upplevelse, men också klimatsmart eftersom man inte behöver tvätta och rengöra golv och väggar och sådär i samma utfall.
2: Det beror på vad man siktar så att säga, va?
1: Ja, det vet ju inte jag någonting om. Nej. Utan det är därför jag liksom tar upp det lite här. Att ni
0: Hasse,
1: kanske har en...
0: Hasse står tydligen och viftar med sin penis när du kissar. Nej, håll den rätt ner mot hålet.
2: Jag siktar så att det... urinet svänger bra in.
1: Ja, men upplever ni ibland att det stänker?
2: Ja, det har väl hänt någon gång. Man var jag har blivit
0: nedstänkt av andra när man står och pissar vid någon sån här bortabuss eller någonting.
1: Det är ofräscht alltså.
0: Får jag fråga en sak? Det här Ig Nobelpriset, det alternativa, det är lite, ska vara lite skojigt, va, eller hur?
1: Det ska det ju också vara, såklart. Okay. Det ska det vara.
0: De tänker ju på allt det där priset. Framförallt stänker de på allt.
1: Ja, precis. Men en urinoar som är stänkfri då, det är ju fysikpriset. Sen har vi medicinpriset här som jag också tycker är intressant. Det är då forskare som gjort en aerodynamisk studie över hur man snyter sig på bästa sätt. Och då var jag tvungen att gå in här och titta, vad har de kommit fram till då? En sida i taget. Men vem fan snyter båda näsborrarna samtidigt?
2: Nej, det håller jag med om. Det är klart, det där...
1: Det behövs ju inte någon fysiker eller
2: medicinare. Det har man ju forskat fram själv.
0: En näsborr i taget, det är väl när jag drar kokain. Då är det så.
1: Det går ju both ways. Och sen så ska man då göra en rejäl, långsamt utdragen snytning för att bäst förebygga luftvägssjukdomar.
2: Men det är ganska svårt att styra sina snytningar, tycker jag.
0: Det är som att säga, försök...
2: Du kan inte...
0: Men du pratar...
1: Men det är ju nys.
2: Ja, just det, nysningar.
1: Man kommer in i matchen här nu.
2: Det är fredag, så...
1: Nej, men vem snyter båda näsborrarna samtidigt? Ja. Gör du det om du lyssnar på programmet? Ring in och berätta, vem är du egentligen?
0: Exakt. Jag vill höra Hasses långsamma nysning en gång till, den där atjo långsamt. Alltså, kom igen.
2: Atjo...
1: Ja, men det är flera priser här som är värda att titta lite extra på om man har tid. Jag ska också säga att vinnaren får ett specialdesignat konstverk och 10 000 miljarder dollar, dock av den extremt inflationsdrabbade Zimbabwe-dollarn.
2: Bra!
0: Ja, jättebra. Alternativa Nobelpris, sånt gillar vi. Det här är morgonrock och rockklassiker. Gå nu in på guldörat.se, rösta på oss, vi är nominerade till årets radiostation. Ja, kan du tänka dig? Om det här tjafset är det bästa Sverige har, då ligger Radio Sverige illa till. In och rösta på oss, guldörat.se.

0: På måndag dyker det upp en vikarie i studion. Är det Måns Zelmerlöw som kör istället för mig på måndag, eller hur blir det?
1: Ja, vi får ju ta in någon i din kaliber där, så vi har några namn vi kollar på.
0: Ja. Jag är nämligen på resande fot. Jag åker till Hamburg nu klockan 12 med AIKs gamla livgarde från Vällingby. Några härliga killar som har följt AIK. Vi ser fotboll i Europa och går på konstutställningar och litterära kvällar.
1: Vi ser
0: Hamburg Mainz på ett söndag 15.30 inför 55 000 Hamburg-supportrar. Det är cool. Fotbollskultur.
2: Ja. Jag kan säga, när jag var 18 år, vilket är 4-5 år sedan då bilade jag två kompisar ner med min Opel Commodore som jag hade ärvt av farmor och farfar. Och då kom vi in mot Hamburg, så vi måste åka förbi Reeperbahn. Men på den tiden fanns det ju ingen GPS eller någonting. Så vi försökte via någon karta och sånt där. Helt plötsligt, då blev vi stoppade av polisen.
0: Okej.
2: Okay. Tyska polisen. Och blir ju nervösa som tusan och sådär. Och grejen var att min ena vindrutetorka hade pajat. Så jag såg inte så noga och sådär. Så det blev nu kommer vi få böter och sånt. Polisen kommer fram, pratar med oss lite grann. Och då så, ja, vi var ju unga och vilsna där. Så vi hittade inte, vi ska till den här campingen. Jaha, säger polisen då. Ja, men då kan vi bara berätta vägen. Ni kör där och sen när vi tar höger och sen vänster, då kommer ni till något som heter Reeperbahn. Och sen passerar ni det och sen har ni bara rakt fram. Så vi fick liksom den här vägbeskrivningen
1: till Reeperbahn av polisen.
2: Självaste polismyndigheten.
0: De såg på er att ni var lite sugna. Reeperbahn är ju inget porrdistrikt längre. Det är ett nöjes- och restaurangdistrikt och vi bor alldeles i anknytning till Reeperbahn på den här resan. Vi bor på Hotel Hafen som är det gamla tyska sjömanshotellet nere i hamnen. Och det roliga på Hotel Hafen, de har tre barer. Alla de barna ligger under marknivå. Hotellet byggdes någon gång sent 1800-tal, så byggde man om det under en viss tid. Vet ni varför barerna ligger under marknivå?
2: Därför att jag tänker på någon krigsgrej.
0: Ja, såklart. Ja. Under andra världskriget var det där som ubåtsbesättningarna satt innan ubåtarna stävade ut på Nordsjön. Så den sista drinken de tog innan de skulle ut och dö och döda på Nordsjön, då satt de i barer som var byggda under marknivån för att undvika bombningarna. Ett minne från kriget vi ska besöka, den här baren.
1: Ja, då ska du sitta där och tänka på andra världskriget då.
0: Ja, om jag hinner, för jag ska också gå in på Windstärke Elf, som är en Hamburg alldeles, som en pub alldeles bakom.
2: Mycket barer och pubber.
0: Windstärke Elf är ju en anrik pub. Det var den pubben där de tyska soldaterna fick den sista drinken innan tågen gick mot östfronten under kriget. Den pubben ligger kvar och är uppbyggd igen i exakt samma skick. Windstärke Elf på Hansaplats bakom stationen. Där satt de unga tyska grabbarna som kastades in i nazisternas massmord.
1: Alltså det här resan måste vara himmelriket för dig. Det är ju exakt sånt här som du gillar.
0: Linda. Det gick för mig nu.
3: Jag har en fråga.
0: Ja, absolut. Kom igen.
3: Ska du gå på någon bar som inte tyska soldater har suttit på under andra världskriget?
0: Vi har letat, det finns ju faktiskt inte.
3: Nej, okay.
0: Nej, men det är en häftig resa faktiskt. Hamburg. Hotel Hafen, Windstärke Elf. Du har väl varit i Hamburg, Linda, med din fantastiskt härliga familj?
1: Ja, eller med min man för länge sedan. Jag var ju också på Reeperbahn och gick. Det är ju något som man ska se liksom. Men jag var höggravid, minns jag då. Vi var inne på någon bar och jag skulle beställa in någon öl. En alkoholfri öl, och jag hade aldrig beställt det tidigare. Så det var något helt nytt.
0: Gravid och alkoholfritt på Reeperbahn. Linda, du åker inte med oss. Tysk rock, Halloween.

0: Ali, Rorområdet, Halloween, deras stora hit I Want Out. Jag har lovat att spela Europes nya singel från det kommande albumet. Vi är först i Sverige med att spela den singeln. Men jag glömde bort det, vi skulle ha spelat den för en stund sedan.
1: Oj.
0: Ja, kommer om en stund, Europes nya singel, exklusivt, bara i rockklassiker. Häng med, det är fredag.
2: 10 000 på minuten.
3: Jajamän, vill du vinna 10 000 kronor?
1: Ja.
3: Såklart att du vill. Och det, då erbjuder vi dig en chans här nu. Du ringer 020-410-410. Du svarar på 10 enkla frågor under en minut och cashar hem. Igår hade vi en som tyvärr full på målsnöret på fråga nummer 10. Men idag kanske det sitter. Så ring nu 020-410-410.
0: 10 000 en fredag, ring.
4: Röstningen fortsätter.
5: Led Zeppelin.

0: Queen, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. 9 dagar efter översvämningarna och lerskreden i Nepal och Tibet så har 2 personer räddats från en vattenkraftstunnel. Minst 1200 personer har dött i katastrofen och tusentals saknas. Flera 100 av dem är arbetare vid olika vattenkraftsprojekt som tros vara instängda i tunnlar. Och räddningsarbetare hoppas kunna hitta fler som fortfarande är vid liv. Det är 9 dagar kvar till valet och nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta block, visar en undersökning som SVT låtit göra. Det är framförallt mittenpartierna, Centern och Liberalernas väljare som kan tänka sig att röra sig över blockgränserna. Och det är stökigt i morgonrusningen i Stockholm där det är totalstopp på tunnelbanans gröna linje mellan T-centralen och Gullmarsplan. Det är en sträcka som väldigt många reser och det finns ingen prognos för när tågen kan rulla som vanligt igen.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det är fortsatt mycket moln med regn eller skurar i Götaland. I Svealand inledningsvis soligt väder men sen allt molnigare. Södra Norrland får moln varvat med sol. Norra Norrland mycket moln och regn eller skurar.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Våran Linda Fyrebo, våran Krösa Maja har ingenting planerat till helgen. Underbart, Linda!
5: Ja, det är så jädra skönt. Jag ska bara gå upp, sätta mig i soffan, dricka kaffe, kolla på Nyhetsmorgon. Och sen så ska jag vänta tills kvällen kommer. Du ska äta något, titta på tv, sova.
4: Om du får liggsår under helgen, kontakta din vårdcentral, Linda.
5: Ja.
4: Ja, det är skönt med helt blanka helger när man har inget planerat.
6: Skönt.
4: Vi har planerat 10 000 strax. Du får pengar varje morgon i Morgonrock. Det är fredag.

0: Vi är i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Året är 1982. Rockbandet Force har skickat in sitt bidrag, sin låt till Rock-SM. Det var sångaren i bandets flickvän som tipsade grabbarna. Jag tycker ni är bra, ni grabbar i Force. Skicka in till Rock-SM. Ni kanske vinner. Ja, det är väl ingen större risk. De skickar in sitt bidrag till Rock-SM, vinner Rock-SM och i samband med det skapar de rockhistoria. De döper om sig till Europe! Bästa för svensk exportindustri sen både Volvo och skiftnyckeln i stort sett.
1: Jäklar vad stora de blev alltså.
0: De är gigantiska utomlands. Jag såg dem på Hammersmith Odeon i London en gång. Alltså enormt populära i England, Sydamerika, runt Medelhavet. Det är ett megaband.
2: Ja, men sen är det ju också att de har den här låten Final Countdown. Ja. Och den dyker ju alltid upp i filmer, på nyårsafton. Ja. Så fort det är någonting så har man... Så det måste ju spela in, rulla in en del pengar.
1: Och sen alltså var ju han en riktig vurping. Det är han väl fortfarande en snygging där på sång med liksom sitt härliga, krusiga, vackra hår. Mm. Det är klart sånt där, det är mycket som spelar in om man ska bli en världskända liksom.
0: Tempest har gästat våran studio massor med gånger. Han är en av de få artister som jättegärna vill ha frågorna i förväg. Och det brukar jag göra en fuling. Då skickar man frågor sen när intervjun börjar. De har ju bytt ut dem totalt.
1: Det är busigt, busigt, busigt.
0: Ja. Nej, men så måste man göra. Det är fri journalistik. Det är sånt vi går och röstar för på nästa söndag.
2: Jo. Men det är oschysst, Jonas.
1: Ja, lite taskigt är det.
0: Radio är inte schysst. Kolla på min lön för guds skull. Nu släpper Europe ett nytt album. Jag tror det är den 25 september som albumet Come This Madness släpps. Och jag minns att jag hade räknat ut Europe när de för några år sedan släppte Bag of Bones, som jag tycker fortfarande är ett av världens bästa rockalbum. När Europe blev så där mörka och gick tillbaks till Black Sabbath-stilen på något sätt. Bästa låten med Europe, Linda?
2: Jag säger The Final Countdown då.
0: Kul att du säger det. Den låten fyller ju 100 år i år.
2: Wow.
0: Hasse, din relation till Europe?
1: Nej, men den är ganska positiv. Man var ju ung och glad och viril på den tiden. Carrie tycker man ju bra också.
0: Carrie är en grym powerballad. Blev framröstad på amerikanska classic rockstationer till en av världens bästa powerballader.
1: Ja, det ser jag.
0: Nu ska för en gång ska hålla käften. Det här är Europes nya singel inför albumet som släpps den 25 september. Vi får spela den exklusivt och bara i Rockklassikers morgonshow. Jag ger er Europe och Scandinavian Eyes.

0: fredag morgon. Världspremiär för Europes nya singel Scandinavian Eyes. Det här är ju bra.
1: Ja, ja. Det är bra, det är
0: fantastiskt bra. Vi måste ju säga så också, därför att Ian Haugland, skinnplågaren i Europe, trummisen, jobbar ju för oss och är DJ på helgerna.
1: Ja.
0: Kul. Rockklassiker kan som första radiostation i världen spela Europes nya singel. Inte ens Joey Tempest har alltså hört den än. Vi var först.
2: 10 000 på minuten.
0: Nu jäklar har vi med sig en kille som kan jobba med fingrarna och händerna. Det är, nej det är inte Måns Zelmerlöw. Det här är en kille som är bättre med på massage. Per Söderberg, Timrå Hockeys massör. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Vi bara börjar tacka så jättemycket för ett fantastiskt fint program som ni har. Morgonprogram.
1: Åh, ja. Tack.
0: Hörru du, hur blir man massör för Timrå Hockey? Vad är din bakgrund? Vad har man för utbildning?
3: Jag pluggade idrottsmedicin och idrottsfysiologi på Umeå universitet. Sen är det faktiskt så, det var bananskal var det. Hon skulle sluta som hade varit här i 30 år ungefär. Och sen så behövde hon någon som kom in illa kvickt. Och då, mot all förmodan fick de mig då. Sen har jag lyckats hänga kvar bara av någon anledning då. Så att,
4: underbart.
5: Men jag måste bara fråga, hockeyspelare, var behöver de oftast massage?
3: Men det blir ju mycket ben, alltså säte, ljumskar, framsida ben, baksida. Alltså det är...
0: Säte, du menar arslet?
3: Har hockeyspelare
5: väldigt stora lår och rumpa, mer än gemene man så att säga?
3: Ja, det är definitivt.
6: Jag måste bara få fråga också. Blev de besvikna då när det gick från en kvinnlig massör till en manlig massör? Nej, men alltså på riktigt.
3: Ja, de är besvikna på mig varje dag kan jag säga. Men, jag försöker bara, man går in och kör bara.
0: Underbart. Underbart med härliga, friska norrlänningar med oss. Vi älskar Norrland. Och Timrå möter Modo imorgon i en träningsmatch. Se till att
3: massa... faktiskt.
0: Är det idag?
3: Okay. Jajamän, idag. Ja.
0: Skicka på den där överskattade Öviksgänget, hörru. Skicka på dem igen, hörru. Ja, det är bra.
3: Det ska vi göra.
0: Nu ska du få 10 000 spänn och våran massös.
5: Säg inte massös nu. Nej, utan jag tar över här på direkten. Här. Du har en minut på dig nu när vi ska tävla. Det är 10 frågor. Du kan inte säga pass. Du måste ge oss ett svar. Är svaret fel i tävlingen slut?
3: Ja.
1: Hej domare.
0: Torka bort vaselinet från fingrarna nu, massören. Nu kör vi här. 10 000 till Timrå Hockey.
5: Vad är mamma mu för djur?
3: En kossa.
1: Ja.
5: Vad är bräckt vatten för något?
3: Förlåt, ta om frågan, Linda.
5: Bräckt vatten, vad är det?
1: Bräckt.
0: Hon var insjö.
5: En blandning mellan...
3: Fan, bräckt. Smutsigt vatten.
1: Det är ju en blandning mellan sötvatten och saltvatten. Det är ju
5: mellan.
3: Okej.
0: Vet du vad? Du får
3: man lär sig någonting.
0: Två minuters utvisning i hockeybåset. Den var oförlåter. Applåd för Per.
1: Men det är bra.
0: Timrå Hockey. Underbart.
3: Då får ni heja på oss ikväll då, hörni.
0: Ja, det är klart vi gör för fan.
1: Självklart.
0: Tack för att du lyssnar och ny chans på måndag. Alltid 10 000 i den här tiden i morgonrock. Pucken ska in.

0: Jag sticker till Hamburg över helgen. Träffar goda vänner och ser Hamburger Sportverein mot Mainz på söndag. Nu söker programmet en ersättare till mig på måndag och vi fick just ett ganska tråkigt besked. Den första som vi tänkte på, hon har tackat nej nu.
1: Aha.
0: Ja, kommer en mejl här. Jättetack för erbjudandet men kan tyvärr inte närvara. Det är mycket just nu, bla bla bla bla bla. Med vänlig hälsning, Birgitta Ed, Ulf Kristerssons fru.
1: Ja, men tråkigt. Du...
2: Nej, ja, det var nog okej att hon tackade.
0: Ja, ja, ja. Jag försöker skoja lite, men det landar ju pladask med er träskallar.
2: Ja. Ja, vi har ingen humor.
0: Vi har inga roliga skämt heller. Har vi något annat här? Kom igen.
1: Ja, vi har ju sökt toppen. En ja! Grej vi kör så här dags.
0: Yes. Just det.
1: Hade du glömt av det, ja. Jonas?
0: Ja. Jag var på väg till muggen. Han vände där, hörru. Vilken skada också. John Guidetti, en fake skada.
3: Sök toppen.
1: Ja, men precis. Vi söker just nu på böt. Och det handlar ju faktiskt om det här som vi pratade om tidigare i veckan. Där folk självmant blockerar andra bilister från att ta sig in i sin fil. Och man upplever att de tränger sig, här ska minsann ingen komma före. Men gör man det så får man böter. Det har varit stora artiklar om det här. Mm. Och det är någon expert som säger att många bilister leker självutnämnda poliser och gör sitt bästa för att hindra andra att lägga sig rätt fil när vägen smalnar av. Det är något i folksjälen som gör det här, men det ger faktiskt böter och det vet inte alla.
2: Det kan de ha.
0: När jag kommer på motorvägen och kommer en skithög i en ny BMW och ska in och jag pressar mig nära han framför mig, då är det böter på det.
1: Det är böter, ja. Precis, om han blinkar och vill in, det kanske har skett ett hinder på vägen, ett vägarbete och så vidare. Och så åker folk i båda filerna och när man då kommer fram till själva vägarbetet, när folk då vill väva in och man förhindrar det, då är det böter på det. Och det ska man ha med sig. Man ska göra det smidigt för alla i trafiken. Och man behöver inte också alltid tänka att alla har en agenda och vill tränga sig, utan man ska ju använda båda filerna så långt det bara går.
0: Ja. Är det böter om man inte visar blinkers när man ska svänga? Linda.
1: Det tror jag inte. Nej, är böter.
0: För det känns lite oviktigare, va? Ja.
2: Jo, men det tror jag att man kan få.
1: Kan man få det?
2: Mm, jag tror det.
1: Ja, det kanske man kan få då.
0: BMW och Audi byggs ju utan blinkersfunktion.
1: Men alltså, det här, sånt där snack, det här med att alla ska kommentera BMW-åkare som kommer åkande hit och dit. Skärp er, var inte så jävla sura
2: alltså,
1: hela tiden.
2: Alltså, säg Jonas, jag har inte ens nämnt det med BMW Audi.
0: Sitter Linda, var inte så jävla sura. Du, jag vet att du kör BMW. Visa blinkers.
1: Nej, jag kör Kia. Ja,
3: söktoppen.
0: Det är viktigt att vi inte är sura.
1: Björn Borg är på tapeten och det handlar ju då om artiklar i tidningen om att de har sålt sin lyxvåning i centrala Stockholm. När han köpte den, tror jag han köpte den för 17,6. Nu var den ute då för ett utgångspris på 23,5 miljoner. Mm. Den är såld, men man har inte sagt det ännu, eller man har inte gått ut med vad slutpriset blev. Men hur som helst, det är en vindsvåning, 203 kvadratmeter. Den har utsikt i alla fyra väderstreck och en takterrass på 20 kvadratmeter.
2: Vet du vad det är? Det är en vinstvåning.
0: Vila i det. Det var kul. Vila i det.
2: Ja, det är ju det.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Söktoppen, ett sätt för oss att bli rykande aktuella. Vad har svenska folket googlat på senaste 24 timmarna? Det här kör vi varje morgon i Morgonrock.

0: Min syrra Marie, hemkommen från våningen i Spanien och har några härliga veckor framför sig. Träffa barnbarn och lite annat. Hon är pensionär och njuter av livet. Hon skulle ha röstat på David Bowie med några låtar i vår stora omröstning rockklassiker Top 666. Hör du Hasse, vad är det för en omröstning, hörru?
1: Nej, men det är ju så att vi ska ju ta fram de bästa rocklåtarna och då vill vi att ni lyssnare givetvis ska gå in och rösta. Och kanske den här gången inte rösta på den ni röstade förra gången, för det finns ju, man har ju fler favoriter beroende på vilken sinnesstämning man är lite grann.
0: Ja.
1: Så in på rockklassiker.se och gör din röst hörd, som man säger.
0: Top 666, när röstningen är avslutad så ska vi presentera en lista med de 666 låtarna framröstade och uppspelade i rätt ordning i radion. Det här blir kul, Linda.
2: Det blir superbra, det är alltid roligt med listor.
0: Men inte lika roligt som vår stora kampanj den här veckan. Årets snapsvisa. Nu ska det avgöras. Nu är det final.
3: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
2: Vi har ju hela veckan här hållit på med våra snapsvisor och presenterat varsin snapsvisa. Vi har haft expertjury med på telefonen och nu har det ju stått, nu är det, ska det avgöras, och det är lyssnarna som avgör det här. Mm. Det har röstats på sociala medier och alldeles strax ska vi se vilken snapsvisa vinner. Jonas med lite bajs i brallorna.
0: Nej.
2: Jo, det var ju det du sjung om. Oh. Hasses medryckande med klappningar och grejer. Eller min som handlade om snaps och rock'n'roll.
0: Nu försöker du styra och påverka valutgången, Linda. Det där är olagligt.
2: Nej, men alldeles strax vinnaren i rockklassikers snapsvisetävling alltså.
0: Och du kan vinna en kartong med vodkaflaskor. Häng med!
4: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: 9 dagar efter översvämningarna och lerskreden i Nepal och Tibet så har 2 personer räddats från en vattenkraftstunnel. Minst 1200 personer har dött i katastrofen och tusentals saknas. Flera 100 av dem är arbetare vid olika vattenkraftsprojekt som tros vara instängda i tunnlar. Och räddningsarbetare hoppas kunna hitta fler som fortfarande är vid liv. Nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta block, visar en undersökning som SVT har låtit göra. Det är framförallt mittenpartierna, Centerns och Liberalernas väljare som kan tänka sig att röra sig över blockgränserna, medan väljare hos Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är mindre sugna. Och ytterligare 50 000 jobb ska försvinna de kommande åren hos Europas största biltillverkare Volkswagen. Sammanlagt är det 100 000 arbetstillfällen som ska bort fram till 2030. Volkswagen tampas med minskad försäljning och hård konkurrens från Kina. Friidrottssäsongen börjar gå mot sitt slut. I helgen så är det Diamond League-final som avgörs under 2 dagar, men alla 4 svenskar tävlar redan ikväll. Ormando Plantis i stavhopp, Fanny Ros i kula och diskuskastarna Daniel Ståhl och Vanessa Kamga. Och fotboll, Djurgården vann borta mot Mjällby igår med 2-0. DIF ligger 3 i tabellen, 1 poäng bakom Hammarby, 7 efter ledande Sirius, medan Mjällby parkerar på 12:e plats med 4 poäng ner till kvalplatsen. Nyheter och sport med Mikael Klintervall.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är fortsatt mycket moln med regn eller skurar i Götaland. I Svealand inledningsvis soligt väder, men sen allt molnigare. Södra Norrland får moln varvat med sol. Norra Norrland mycket moln och regn eller skurar.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Alldeles strax dags för det som många har längtat efter. Det handlar om
6: Final!
7: Ja, spännande.
5: Final i snapsvise SM. Vilkens snaps... Alltså
8: vems visa vinner?
5: Snapsvisa. Årets snapsvisa. Final live alldeles strax.

0: Breaking the Law. Judas Priest i rockklassiker. In och rösta nu. Det handlar om rockklassiker topp 666. Vi ska med din hjälp kora världens bästa rocklåt. In och rösta. Och sen gör vi en lista av alla framröstade låtar. 666 låtar i rad. Det är stort! Det är rockklassiker.
1: Morgonrock presenterar årets snapsvisa.
2: Yes, det är ju så att Jonas, Hasse och Linda har presenterat varsin snapsvisa här under veckan som vi ska då utse till årets snapsvisa som alla måste ha i sitt snapsvisehäfte.
3: Ja, vi kanske kan trycka upp någon typ av häfte som vi kan dela ut.
4: Jag kan trycka upp den i röven.
2: Ja, det kan man göra, eller så har man det på bordet och så sjunger man. Och vi har nu ett resultat. Vi kommer till resultatet alldeles strax, men jag tänker vi kan lyssna på alla tre snapsvisor först.
0: Ja. Snapsvise SM, Jonas, Linda och Hasse fick uppgift. En snapsvisa skulle det vara på rocktema, en känd rocklåt.
3: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka-dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål!
0: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho-gubbe. Så nu vill jag ha nubbe. Nubbe nu! Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
5: Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
2: Ja, och det var ju då som Jonas var inne på där. Ni skulle ju om rocklåtar. Linda hade gjort om Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Jonas, We're Not Gonna Take It. Och Hasse, We Will Rock You. Och vad är det man brukar säga på Mello? Sverige, vi har ett resultat. Jag får någon trumvirvel. På tredje plats, Hasse.
4: Va?
2: Ja, 21% av rösterna.
3: Ja, tråkigt Hasse. Ja.
4: Det är ju skandal.
2: Ja, Linda på andra plats på 29 poäng. Det betyder att Jonas har alltså 50% av rösterna. Alltså, vad heter det? Skrällskrå-stor seger.
4: Ja, men det lustiga var, jag var nere hos Linda och sände radio då i onsdags. Mm. Och då sa vi, nu kommer säkert Jonas vinna för han har bajs i byxan. Det är ju liksom enkelt.
3: Det går alltid hem
4: och den är ju inte ens, jag har något smaskigt i kalsongen. Det gäller bara killar den här visan. Vad är trosorna?
3: Ja, men okej, jag hör dina invändningar nu. Nu ska vi vara glada för Jonas skull. Men jag vill också säga att, nej, för jag tänker du drog en parallell till Mello här alldeles strax. Och då har vi ju juryröster och sen så har vi då folkets röster. Och juryn, vi hade ju en expert med i veckan och han satte ju faktiskt Hasse som vinnare. Men folket vill ha bajs i byxan. Det är lågt där ute, så det får man ändå säga.
0: Hinner jag som vann säga något? Det gör jag inte. Nej,
3: helst
0: den
3: inte.
0: Låt här.
4: Men grattis Jonas.
3: Grattis
2: Jonas.
4: Man förstår att du läser prosa på kvällarna.
0: Jag är ingen vinnartyp. Jag fick stryk i plugget, hade en jobbig uppväxt. Inte ens ett grattis fick jag från er. Sorglig låt på det här. Tack alla som röstade. Pengarna swishas ut allt eftersom. Det är mutpengar.

0: Tack alla som röstade fram mig som vinnare i Snapsvise SM. Det här är största jag vunnit sedan jag kom trea i Lyckoslantens korsordstävling 1976. Stort tack! Alla snapsviser finns självklart på rockklassiker.se. Nu ska vi till Bella Italia! Vi går live utomlands. Det är filmfestival i Venedig.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Venedigs filmfestival, hon är på plats, våran film- och tv-serieexpert Jonna. Vad har du sett hittills av Venedig?
2: Alltså, ganska mycket. Jag går ju runt och går vilse med flit hela tiden. Så jag ser mycket, det gör jag. Mm. En hel del filmer också.
3: Men hur är det rent turistmässigt just nu i Venedig? Är det fullsmockat?
2: Alltså det är inte så himla trångt som man tror. För att man vet ju lite vart man ska gå om man då har varit här typ en 30 gånger som jag har.
0: Oj. Vilka kändisar, vilka filmstjärnor har du mött så här långt?
2: George Clooney är här. Och han har ju blivit prisad. Så honom har jag faktiskt sett. Jag sprang på Steve Buscemi, vilket var lite kul.
4: Han är awesome.
2: Han liksom traskade runt på ett torg här samtidigt som jag gjorde och liksom bokstavligen verkligen.
4: Tog du ingen selfie med honom?
2: Nej, jag gjorde inte det. Han var med sin fru, sin flickvän.
0: Han tog en selfie av dig, Jonna.
2: Ja, jag vet.
3: Nej, men jag måste nu bara stopp här. Nu, han traskar omkring, säger du. Kan han verkligen traska omkring obemärkt med det utseendet?
2: Jo, men han gjorde det och jag var tvungen att liksom tänka till lite, för jag bara, men är det, vem är det, det är någon, det är Steve Buscemi. Jo, det är nöjden att man kan traska runt ganska mycket i Venedig, för att det är så himla mycket annat som folk kollar på. Det är vackra byggnader, kanaler hela tiden, så att jag har ju sprungit på Robert De Niro för några år sedan när han traskade runt. Så att man gör ju det liksom, man kan gå faktiskt ganska inkognito i Venedig, vilket man inte tror, men Han gick runt. Orlando Bloom är här.
0: Oj.
3: Oh, la la la la la la la.
0: Men snälla Jonna, har du inte sett några kvinnliga skådisar? Det är ju bara massa patriarker och mansvin hela tiden. Finns det inga tjejer där nere?
2: Jo, men jag ska se en film med Rooney och Kate Mara ikväll. Och de hoppas jag ju då kunna få springa på i bifalongen om inte annat. Så att de ska ju gå på filmen också eftersom de är med i den. Så det blir en galavisning.
0: Vilka filmer ser du mest fram emot under Venedigs filmfestival?
2: Jag ser nog mest fram emot Martin McDonaghs Wild Horse 9 med Sam Rockwell bland annat och John Malkovich. Och de ska vara här just nu.
0: Vad handlar den om?
2: Det handlar om två CIA-agenter som... hans filmer är ju ganska satiriska, så att jag tror att det kommer bli ganska roligt. Man vet inte jättemycket om filmerna innan tyvärr, eftersom det är så... det är ju världspremiärer, så att vi vet inte. Jag har inte ens sett någon trailer än. Så att,
4: Och vad ska man aldrig missa när man är i Venedig?
2: Man ska aldrig missa att bara promenera runt och verkligen gå vilse med flit. Bara
3: det kanske också det enda man har råd med där.
2: Nej, alltså, okej, det där är en villfarelse. Det är inte så dyrt som man tror, Linda. Ett glas vin kostar 3,50 på vilket torg som helst.
3: What? 3,50? Då kan man ju ta många glas.
0: Vad kostar det att åka gondol med en halvnaken stilig gondoljär som står där med paddeln i högsta hugg? Vad kostar en gondoljär att hyra?
2: En gondoljär kostar 90 euro för en halvtimme. Och vi är fem som delar på honom. Så att, nej, men det är värt.
3: Jo, om man är fem och delar. Men om man ska ha med sig hela byket till familj och man själv får betala allt, då blir det dyrt.
2: Det blir dyrt, men det är faktiskt det ändå värt. Venedig ska ses från vatten. Absolut.
0: Vi såg din faktura för det här reportaget och det var dyrt för oss, kan jag säga. Verkligen.
2: Ja. Det är några gondoljärer.
0: Ta det inte vatten över huvudet till Venedig. Fortsätt stimma runt där för våra pengar faktiskt. Applåd för Jonna.
2: Ja!
0: Tack.

0: Meatloaf. Det skulle varit en musikal från början, men det höll inte contentmässigt. Alltså inte låten utan det här programmet, Morgonrock, skulle varit en musikal från början. Vilken härlig show vi har gjort. Tack alla lyssnare, det är speciellt kul att vara här på fredagar. Massor med människor ringer om trevliga saker från hela Sverige.
1: Bra vecka.
0: Mycket bra.
2: Ja, det har det varit. Och en grej som var lite extra rolig idag tycker jag ju var det här alternativa Nobelpriset som vi hörde om som delas ut. Bland annat till forskarna bakom den stänkfria urinoaren, hörde vi om. Sen var det där hur man snyter sig på bästa sätt. Ja. Hur man nu kan få pris för att komma fram till att man ska snyta en näsborr i taget. Det är ju otroligt alltså.
1: Ja, det är
0: Ig Nobelpriset, alla de alternativa Nobelprisen finns nu att lyssna på i våran podd. Missar någonting i programmet kan man alltid lyssna på våran podd Morgonrock Daily.
2: Ja, och om du vill höra programmet efter, Morgonrock Daily, nytt avsnitt varje dag och finns ju att lyssna på Podplay eller där podden finns.
0: Nu tar vi helg! Alldeles strax är Nicky Borg från Backyard Babies här och han har mer nyheter från rockvärlden. Själv tackar för mig, tack för de här åren, det har varit trevligt. Nu sticker jag till Hamburg för lite fotboll med glada vänner. Det blir Das Herz von St. Pauli Hamburg!
3: Das Herz von St. Pauli, das ist...

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Här inleder vi med att en kvinna i 80-årsåldern saknas sedan igår kväll i Vänersborg. Polisen letar efter henne med hundar och helikopter och får under eftermiddagen förstärkning av militären som kommer vara med att söka i terrängen. Det här skriver Expressen. Två svenskar som är misstänkta för storskalig knarksmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Polisen skriver på sin hemsida att en av männen bedöms ha fungerat som grossist och sålt narkotika till kriminella nätverk, medan den andra mannen ska haft en ledarroll i ett nätverk och smugglat stora mängder cannabis till Sverige. Och förra året så blev en annons för en soffa på Blocket viral. En man skrev att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på soffan och att den var rengjord från allt förutom dåliga minnen. Han beskrev tilltaget som en rolig grej, men hans ex-partner höll inte med. SVT rapporterar att hon polisanmälde mannen, som nu åtalas för grovt förtal. Och exet kräver dessutom 50 000 kronor i skadestånd.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det är fortsatt mycket moln med regn eller skurar i Götaland. I Svealand inledningsvis soligt väder, men sen allt molnigare. Södra Norrland får moln varvat med sol. Norra Norrland mycket moln och regn eller skurar.

God förmiddag, tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hansson Linde är tillbaka på måndag igen. För idag är det fredag minsann. Glad fredag. Och hoppas att du har haft en bra start på den här dagen. Jag ska försöka skicka in dig i helgen på bästa tänkbara sätt. Bland annat genom att ge dig 100% rock på jobbet. Nicky Borg heter jag. God förmiddag. Det här är Bon Jovi. Keep the faith.

om en liten tjänst utav dig som lyssnar på rockklassiker. Radions Grammis guldörat går av stapeln den 20 oktober och i en kategori, eller några kategorier faktiskt, kan du som lyssnar faktiskt rösta. Årets radiokanal till exempel, där är rockklassiker nominerade. Och årets programledare, det är jag och Jonas Nilsson nominerade. Så rösta på mig eller Jonas om du tycker han är ännu roligare, såklart. Och rockklassiker framför allt. Det vore ju så himla roligt att få ett guldöra och ställa i bokhyllan där hemma. Du röstar på guldörat.se eller guldorat.se/rösta2026. Så gör det, så skulle jag bli så otroligt glad.

Idag kan du plocka fram alla dina gamla Wasp-plattor och lyssna på Wasp mest hela dagen. Blackie Lawless fyller nämligen 70 bast idag. Helt otroligt. Jag skulle googla fram några bra citat som jag läst för länge sedan med Blackie, men jag hittade inte riktigt det. Däremot så är det här förbannade AI-översikten hela tiden på Google till exempel. Då var det den första frågan. Is Blackie Lawless nice? Ja, det är jag antar att det är flest personer som har liksom ställt den frågan till Google då. Då svarar AI, Blackie Lawless is often described as a polite gentleman off stage despite his wild shock rock persona on stage. Jag fick ta det på engelska där, jag kan inte över.

Så är det. Jag har aldrig träffat honom på tu man hand, kan man säga. Jag har varit liksom i samma rum och känt mig lite som man brukar göra när man träffar en legend. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt, så jag sket i att gå fram där, det bara blivit pinsamt. Men jag älskar Wasp. Blackie Lawless hör till toppen av karismatiska hårdrocksångare. Stort grattis på din dag. Vi kommer fortsätta hylla Blackie under dagen här på Rockklassiker. Men här har du Wild Child.

0: Alldeles strax är det dags för rockåret. Och vi ska bege oss till det härliga 80-talet igen. Jag gillar ju vad det är, det vet du som lyssnar på rockklassiker. Talk Dirty to Me har jag laddat med. Det vet ju alla att det är ju Poison. Så häng kvar för glam och neon och glitter i rockåret alldeles strax. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är fortsatt mycket moln med regn eller skurar i Götaland. I Svealand inledningsvis soligt väder men sen allt molnigare. Södra Norrland får moln varvat med sol. Norra Norrland mycket moln och regn eller skurar.
3: Röstningen fortsätter.
4: Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

0: Griffey's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Nästan i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Nicke Borg.
1: Det är dags för rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Och så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1986, mitten på det härliga 80-talet. Även om jag är uppväxt på 80-talet så var jag endast 13 år gammal 86. Lite för ung egentligen för att ta del av glamvågen som kom här i, under 80-talet. Jag snappade upp den i slutet på 80-talet kan man säga, runt 89. 86 var ju annars först och främst ett ganska så tragiskt år. Palmemordet, Tjernobylolyckan och så vidare. Men på rocksidan så hände det någonting väldigt roligt. Poison släppte sin debut Look What The Cat Dragged In. Och därifrån har jag plockat Talk Dirty To Me. Först ut i rockåret idag som alltså är 1986.

0: När jag och resten av min familj åkte till fjällen i början på 80-talet så byggde liksom morsan och farsan upp som en stor dubbelbädd, om man säger, i baksätet. Vi fyllde utrymmet där man egentligen har fötterna då baksätet med väskor och pjäxor och annan skit, och så la man in en madrass där då, så det blev som en stor yta att rulla omkring på och sova lite huller om buller och halvligga där och läsa serietidningar. Helt livsfarligt om man skulle krocka då, det fattar ju alla, men det var så. Det fanns ingen lag om bilbälte i baksätet innan 1986, som har varit dagens rockår. Billy Idol fick det To Be A Lover Europe innan dess, såklart ifrån The Final Countdown, som firar 40 år i år. Och Poison först ut, Talk Dirty To Me. Vi får se vad det blir för år på måndag. Då är den här programpunkten tillbaka, rockåret alltså. Men nu är närmast Nickelback, Motley Crue och Kiss, så häng kvar.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom The Bell Tolls.
3: Jag gillar The Flippard Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Motley Crue kickstart my heart.
1: Rockklassiker topp 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
2: Iron Man med Black Sabbath.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
5: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Guns N' Roses kommer ju garanterat hamna väldigt högt upp i rockklassiker topp 666. Du ska alldeles strax få Sweet Child O' Mine. Men det här är ju årets coolaste topplista då som vi kör varje år, rockklassiker topp 666. Och det är du som lyssnar som röstar fram den. Och det gör du på rockklassiker.se, så in där du och rösta på dina favoritlåtar. Den 12 september börjar vi räkna ner rockklassiker topp 666.

0: Rock'n'roll Led Zeppelin. Bandet som kanske förknippas mest med rock'n'roll är väl ändå Rolling Stones. Idag på dagen 2015 så klämde Keith Richard ur sig ett legendariskt citat: rapmusik är för tondöva. All they need is a drum beat and somebody yelling over it and they're happy. There's an enormous market for people who can't tell one note from another. Där hör du, rapmusik. Det var som min farsa sa. Alla kan snacka i takt.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv är också svårt. Jag tänkte när någon annan.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag säger jag, Nicky Borg, till dig som kanske precis har hittat hit. Det har ju varit stökigt och kommer vara stökigt på FM-bandet efter tillståndsmyndigheten som rörde om där och gav ut nya licenser. Det där kanske du har hängt med i lite grann. Hittar du inte rockklassiker om du befinner dig till exempel i Göteborg, i Malmö, där vi har försvunnit ifrån FM-bandet, då så är det via DAB eller via liksom webben du kan fortsätta lyssna på rockklassiker. Stort tack för det.

0: I'm in love. Jajamensan, fredag är det idag min sann. Och alldeles strax ska jag ta och ringa upp en person som har varit inne och röstat på rockklassiker.se på våran topplista. Jag är så nyfiken på hur tankarna går när du röstar. Lyssna här.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: poet Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Osbourne, Mama, I'm Coming Home på Rockklassiker, där vi röstar fram de 666 bästa rocklåtarna. Och det är ju du som gör det, och du gör det på rockklassiker.se. Och nu har jag med mig en person som har varit inne där och gjort precis detta. Han heter Christer Ottosson och kommer ifrån Vederslöv. Hur är läget, Christer?
1: Ja, men det är ju fredag, vet du. Nu är det på allvar.
0: Det är härligt att höra. Nu ska vi se här. Rainbow och Black Sabbath har du röstat på. Och yes. Sen Nickelback. Det är ju ganska tvära kast. Hur tänkte du där?
1: Nej, men ja. Sabbath och

0: to the ground hur bra som helst, för det är den du har röstat på.
1: Fina grejer.
0: Christer, ett stort tack för att du hjälper till och utformar den här topplistan. Du ska få en t-shirt utav mig idag, och sen önskar jag dig en fantastisk helg, och stort tack för att du lyssnar.
1: Lyssnar alltid.
0: Tack snälla, ha det fint.
1: Ha det samma, hej.

En gammal punkkompis till mig sa en gång att tycker man inte att Ramones är världens bästa punkband, då är man ingen punkare. Och i april i år så var det faktiskt 50 år sedan Ramones debut landade på skivdiskarna. Och det passade ett gäng riktigt härliga punkare på att uppmärksamma. Häromdagen så spelade bandet The Cretin Family i Los Angeles för en väldigt entusiastisk publik. Och de består av Travis Barker från Blink-182, Billy Joe Armstrong ifrån Green Day såklart, och Tim Armstrong ifrån Rancid. Och så CJ Ramone, basist i Ramones, han ersatte Didi. Och gästartister var det flera stycken, bland annat Billy Idol. Det där kan man kolla in på YouTube hur bra som helst. Häng kvar på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få Iron Maiden, och så ska vi fortsätta hylla Blackie Lawless som fyller år idag.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Love Machine. Jag spelar extra mycket Wasp för dig idag. För idag fyller han år. Blackie Lawless blir 70 bast idag. En grej som jag tror många kan känna igen sig i, som växte upp med att få Wasp rakt i facet genom tidningen Okej. Det var den här skrönan om att de var så otroligt långa. Jag har ju träffat Chris Holmes också. Han var inte riktigt lika lång som jag fick för mig att han var när man växte upp där. Ryktet var i alla fall att alla i Wasp var över 2 meter. Randy Piper, Chris Holmes, Blackie Lawless, Dora. Det var liksom kravet för att få bli medlem i Wasp. Det var att man måste vara över 2 meter. Nu hade de ju också platådojor på sig, precis som Kiss och sådär. Men de såg ju rätt maffiga ut på de här första bilderna. Och framförallt Blackie Dora med det här suspensoaret med sågklingan i skrevet. Googlar man på Blackie så är han faktiskt 1,93. Så det är ju inte helt så där långt ifrån sanningen. Stort grattis i alla fall på din dag, Blackie Lawless. Vi fortsätter med Rolling Stones här på Rockklassiker. Det här är Start Me Up.

0: Många live-klipp cirkulerar nu ifrån Bon Jovis gig i Dublin. Och ja, det låter faktiskt inte sådär som man trodde att skulle göra, framförallt då efter hans röstkollaps på Wembley. Det kan också ha att göra med att det är 80 000 pers i publiken ungefär och alla sjunger med i alla refränger. Men härligt, hoppas han får avsluta den här turnén ändå med värdighet, John Bon Jovi. Och sen kanske det är dags att sluta turnera, i alla fall göra stora arenashower. Men vi får se. ZZ Top, Aerosmith och Motorhead kommer alldeles strax. Och så glöm inte bort att rösta.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar The Flippard Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

of Spades, Motorhead här på rockklassiken. En låt som jag tog mig an återigen förra helgen nere i Trelleborg under vårat gig på Palmfestivalen. Vårat, säger jag. Nina Söderqvist hade satt ihop ett riktigt skönt gäng igen. Kim Marcello, Nordman, Joakim Kans, jag, Nanne Grönvall med flera. Det är inte helt lätt att sjunga Motorhead faktiskt, om jag ska vara ärlig. Älskade Motorhead, ja, du kanske vill att de ska hamna högt upp på rockklassiker topp 666. Nu är årets coolaste topplista tillbaka. Den 12 september börjar vi räkna ner de 666 bästa rocklåtarna. Och det är du som röstar fram dem. Och det gör du på rockklassiker.se. Så in där nu och rösta på dina favoritlåtar.

0: Har du inte sett filmen om Elton John, Rocketman heter den precis som låten, då tycker jag du ska kolla in den. Riktigt, riktigt bra faktiskt. Man får en baksida av Elton John kan man säga också, även om man inte visste om den tidigare. Och det var ju väldigt roligt att han valde just Sverige att göra sin sista spelning någonsin. Elton John. Häng kvar på Rockklassiker, för alldeles strax skulle du få Joan Jett, Mustache och Mera Bon Jovi. Det blir Runaway.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
3: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
4: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
5: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
2: Tack.
5: För bästa snapsvisa.
2: Tack, tack.
5: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05:30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

laget strax efter ett. Du lyssnar på rockklassiker såklart. Och nu ska du spärra upp öronen, så kan man inte ens säga kanske. Men jag har Splirrans nytt, helt färskt ifrån Europe. Och en låt ifrån, en ny låt till då ifrån deras kommande platta Come This Madness, som släpps den 25 september. Så här säger Joey själv: all lyric in this song is about crossing the line between good and not so good. We are very proud of this track and cannot wait to perform it live. Ja, du får nog se Scandinavian Ice live i höst när Europe turnerar The Final Countdown. Det är i oktober, de spelar i Stockholm och Göteborg. Här kommer den ifrån Come This Madness, alltså nytt med Europe, Scandinavian Ice på Rockklassiker.

0: Nu snackas det om valspurt på framförallt sociala medier. Jag tycker siffrorna ändrar sig från sekund till sekund. Det där känner du säkert igen dig i. Var du nu än står politiskt så är det nog att läge att ta alla de här siffrorna med en nypa salt. Så att säga, vi får helt enkelt se in i september hur det blir. Jag har laddat med en låt i alla fall lite på ämnet. Land of Confusion ska du få med Genesis alldeles strax. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Let's

0: Matthew's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: rock här på rockklassiker, där vi börjar komma i riktig fredagsstämning. För nu har han kommit in i studion här, Janne Innafors. Hur är läget?
1: Ja, ska jag ha din mic på också? Vilken är du på?
2: Två.
1: Den där.
0: Så är det, fredag, då går det lite hur som helst här i studion. Hi Chaparral. Hörru, jag tänker, AC/DC är ett av mina favoritband.

tillsammans med Phil Lynott. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag och denna vecka. För nu ska Jan Innafors, han var ju precis inne här i studion, jag vet inte vart han tog vägen. Om några minuter så hör du Janne ända fram till klockan 7 denna fredag kväll. Och vi hörs igen på måndag, som jag sa, direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Nicky Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin fredag och en fantastisk helg. Och ett stort tack för att du lyssnar. Rockklassiker.

Fem minuter över två i klockan. God eftermiddag, det är fredag. Janne Innanfors med dig här. Och igår så spelade du Airborne på Gröna Lund. Jag tog med ett längre snack med dem igår också. Då kommer du bland annat få höra här under eftermiddagen när de berättar att de träffade Rob Halford nyligen för första gången från Judas Priest. Dessutom så var det någonting som hände efter konserten som var lite på min bucket list. Det kommer jag prata om. Och någon som jag gick och såg den här konserten med igår, det var Björn Strid, sångare i Night Flight Orchestra och Soilwork. Han kommer ringa upp senare eftermiddag också, så ska han få ge sina tre låtar som han vill rösta in i Rockklassikers topp 666-lista. Och så fyller ju Black Lawless 70 år, det ska vi såklart fira, och dessutom ska jag prata lite om vad som händer i rockvärlden här i Sverige under helgen. Så nu kör vi igång med Hold the Line, där är Toto.

0: Fredag eftermiddag, Janne Innanfors här med dig, lyssna på rockklassiker. Vad har du för några planer i helgen egentligen? Har du inga direkt så har jag lite tips här om rockgrejer som händer i helgen. Det är nämligen septemberrocken på bruket i Viared i Borås. Hammerfall lirar där bland annat imorgon. Sen är det en hyllningsfestival som pågår just nu för Hultsfred eftersom det var 40 år sedan första festivalen drog igång. Och då lirar bland annat Tåström ikväll och Helicopters imorgon. Och det här då på Hotell Hulingen i Hultsfred. Sen är det också Mariestad rockfest där lirar band så som Browsing Collection och även punkfest i Söderhamn där bland annat Mimikry lirar. Så där är lite tips på vad man kan hitta på om du inte har några planer. Här om en liten stund ska du få höra vad jag gjorde igår. Det var ju att hänga med Airborne och vi tog ett snack om deras vinyl. De har ju släppt en platta idag som kom ut och självbetitlad då. Men det finns en vinyl med som liksom en sån här genomskinlig du vet med vätska i och de har ju såklart tryckt i bärs. Du ska få reda på mer om det alldeles strax. Då blir det också Mötley Crüe och Rolling Stones.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Queen's Quiet, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
0: Rockklassiker.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

We Will Rock You, det får man säga verkligen att Airborne gjorde igår på Gröna Lund i Stockholm. Jag fick även en bucketlist avcheckad. Jag har alltid velat ta en bira med bröderna O'Keefe i Airborne, och det fick jag göra igår. Deras andra gitarrist Brett Tyrell fyllde år, så då fick jag med crew och resten av bandet gömma oss i cateringsalen bakom Gröna Lund och vänta på att han skulle komma, och så sjöng vi och så blev det bubbel och tårta och så vidare. Och då kom jag ju på att jag står ju och skålar här med Ryan och Joel med bubbel, så det räknas ju inte, för på bucketlisten var det tydligt, ta en öl med bröderna och Kif. Så då fick jag gå och hämta en bärs och ge till dem också, och då skålar vi. Så att där blir det check på den. Fick också med ett snack såklart, och de släpper ju en ny platta just idag, självbetitlad sådan. Och där har de liksom släppt ut en specialvinyl

Tack för att du hänger här på Rocky Klassiker, där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här var Judas Priest med Living After Midnight. Janne Innanfors heter jag, och här nu i nästa timme då ska vi bland annat ringa upp Björn Strid, sångare i Night Flight Orchestra och Soilwork, och fråga vilka tre låtar han vill ha in i Rockklassikers topp 666-lista. Vi var ju faktiskt ute tillsammans igår och kollade in Airborne på Grönlund och fick sms från honom i morse. Alltså jävla piña colada, skrev han. Sjukt bakis. Så vi får kolla läget med hur han mår nu så här på eftermiddagen. Och närmast, på tal om bakfylla, Snapsvis SM har ju morgonrock kört i veckan. Du ska få höra hur det blev, vem som vann och hur det lät. Här om en liten stund, då blir också Rolling Stones och Metal Crew. Rockklassik.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Tillbaka.
1: Oh, you like guitars, do you?
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Kiss med Crazy Chris Knights här i rockklassikerna. Klockan blir 3:04 denna fredag den 4 september. Janne Innanfors med dig här på rockklassiker. Och i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda så har man ju haft snapsvise SM i veckan. Både Hasse, Jonas och Linda har fått göra varsin snapsvisa baserad på en melodi till en klassisk rocklåt. Och du som har lyssnat har fått rösta fram segraren där i veckan. Och idag avgjordes det hela och vinnaren är ingen mindre än Jonas Nilsson.
1: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
0: Ja, nu vet du vad du ska ta med dig till kräftskivorna här nu under september månad. Vill du höra alla visorna och annat så går du in och lyssnar på Morgonrock Daily. Där får du en sammanfattning av det bästa från Morgonrock. Och de är ju såklart tillbaka igen på måndag morgon från 6:30. Här nu däremot Rainbow, där är I Surrender i rockklassikerna.

0: Pengarna på Rockklassiker. Du hörde Bon Jovi med Living on a Prayer. Janne Innanfors här, och jag hade ju flera vänner som faktiskt var i Dublin och såg Bon Jovi här i helgen och sa att det var riktigt, riktigt bra. Du, om en liten stund då ska jag ringa upp en annan rockstjärna, nämligen Björn Speedstrid, sångare i Soilwork och Night Fright Orchestra. Han ska få lämna 3 stycken låtar till insamlingen utav den här listan.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar The Leopard Lampbite.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: med dig här på Rockklassiker och jag hoppas att du har en gjuten helg framför dig. Något som är riktigt gjutet är ju våran lista, Rockklassiker Top 666. Vi måste få in röster däremot så att vi får en komplett lista. Där är det du som bestämmer, så in på rockklassiker.se och lägg din röst på tre stycken olika låtar som du tycker skulle passa perfekt i den här listan. Sen räknar vi ner från den 12 september och nu har jag ringt upp Björn Speed Strid från Night Flight Orchestra och bandet Soilwork. Jag undrar Björn, vad hittar du på med?
1: Jag sitter här och ugglar i min studio och lägger sång till nya Soilwork som ska börja mixas här i dagarna. Så att, det är ganska spännande faktiskt.
0: Ja, då är det album på gång.
1: Jajamän, det släpps väl någon gång till våren och innan det ska vi hinna med turné med Eamon Amarth och Orbit Culture då i oktober och sen så är jag hemma 2 veckor och så ska jag ut med Night Flight Orchestra också med Dominum i Europa och sen kommer jag hem till jul. Så det var det året det.
0: Ja, det är så kul när jag ringt artister här hela veckan. Det är ungefär så det har varit. Det är inte så mycket jag ska ta hemma. Som jag brukar göra, ligga i soffan och liksom dra en skön. Du, vilka sköna låtar vill du ha med på den här listan då? Rockklassikers topp 666.
1: Ja, det har varit svårt, minsann. Men jag tycker att jag har en pärla här som är jäkligt underskattad. En hel platta som är underskattad också. Men det är Love, Hate, Blackout in the Red Room. Riktig pärla är det. Partypärla.
0: Ja, grymt. Och vilka mer vill du ha med?
1: Sen har jag en låt som är helt fantastisk och det är inte så där länge sedan. Det var ett år sedan Ozzy gick ur tiden. Och då har vi Waiting for Darkness med Ozzy från Bark at the Moon-plattan som spelas alldeles för lite. En jäkla fin låt.
0: Ja, men du kan ju det här Björn. Och vilken är den tredje och sista som du skulle vilja se på Rockklassikers topp 666-lista?
1: Ja, men det är ju det underskattade bandet City Boy. Med deras mest kända hit då, 5705. Det finns andra pärlor också, men den är ju en jäkla dänga. Så den kör vi på. 5705.

0: 24 klockan, Janne Innanfors med denna fredag eftermiddag rörde Stiff Upper Lip med AC/DC. Deras lillebror Airborne spelade på Grönan igår och släppte en ny platta idag. De var ju här i studion också och hälsade på igår, och då pratade vi bland annat om australiensiska slangord som jag älskar att dra fram. Och det är alltså bröderna Joel och Ryan O'Keefe som fick frågan vad hard jacka betyder.
1: Hard jacka.
0: Yeah, what is that?
1: Hard work.
2: It's like hard work. It's working hard. Like, you know, you enjoy cold beer after some hard yakka, working quite hard on it.
0: Okay.
1: Yeah, like if you're out there in the sun, that say it's 40 degrees outside, and you're digging a trench, you know, with a spade, and you're out there all day long digging that thing, that's hard yakka. That's hard going. Like hard going.
0: Yeah. So like you did in when you were writing the song and the hurricane came.
1: Kind of, yeah. Hard yakka. Hard yakka, you know.
0: Okay, this one then. Chuck a sicka.
1: Chuck a sicky.
2: Chuck a sicky.
1: Yeah. Okay, so say you come to the show tonight, have a few drinks, we all get really drunk, and tomorrow instead of coming into work, you call your boss and say, "Oh, you don't say you're hungover. You say, "Oh, I've got the flu." That's chucking a sicky.
0: Okay, yeah.
1: So,
0: yeah,
1: to pretend that you are sick.
0: Yeah. Luckily, I start at 2 p.m., so it should be good.
1: Hangovers every day.
0: Ja, vill du höra hela intervjuet så hittar du den på rockklassiker.se. Nu om en liten stund däremot, då ska vi hylla Blackie Lawless. 70 år idag. Jag kommer spela en låt som var så kontroversiell att skivbolaget inte ens vågade lägga den på debutalbumet.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Fortsatt mycket moln och skurar över Götaland och södra Svealand, och det är främst i mellersta Götaland där det kan spricka upp en del. I norra Svealand och Gästrikland däremot så blir det moln och skurar framåt kvällen här, och de soligaste platserna under den här eftermiddagen de hittas i delar av södra Norrland. Temperaturen kommer ikväll ligga mellan 10 och 15 grader.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
3: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Ja, vissa kanske stämplar ut nu och tar helg. Det är fredag den 4 september och lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors är med dig här och det betyder att idag fyller han 70 år. Jag pratar om Stephen Edward Duran, eller som du och jag känner till honom, Blackie Lawless. Blackie Lawless som ju är mannen som på 80-talet kastade rått kött på publiken och gick runt med en cirkelsåg mellan benen. Jag tänker jag ska hylla honom med den här låten som var tänkt att komma med på Wasps debutalbum, men Capitol Records ville inte ta risken att stora butikskedjor och sånt skulle vägra sälja skivan. Så att istället släpptes den som singel i Europa den 24 april 1984. Här har du Animal Fuck Like a Beast. Stort grattis till Blackie Lawless på födelsedagen.

0: Scorpions Rocket Like Hurricane här i rockklassiker. Skorporna som egentligen nu i september skulle ha ett så kallat residency i Las Vegas och köra flera shower. Men man har ställt in det, eller skjutit fram det snarare, på grund av oförutsägbara händelser. Det är väl det uttalandet som har kommit från bandet. Du, om en liten stund, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du vinna en rockklassiker tisha, en vattenflaska, så ring in nu på 020 410 410 för att vara med och kolla dina kunskaper i tre intron på 30 sekunder, alltså 020 410 410. Då kommer du också strax få höra AC/DC, Queen och Rammstein.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, Hold On.

0: skojar, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker

Genesis, I Can't Dance, här på rockklassiker från albumet We Can't Dance från 1991. Blev ju också Phil Collins sista album med Genesis innan han lämnade gruppen 1996. Du, nu ska vi latcha lite och kolla dina kunskaper när det gäller intron. Ring in och var med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Då ringer du 020-410-410 och så är prispotten då en rockklassiker t-shirt och vattenflaska.

0: Queen med Killer Queen här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, det är fredag eftermiddag och nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Thomas från Jo. Och Thomas, vad ska du hitta på mig i helgen?
2: Ja, det vet jag inte. Jag är lite hemma och så.
0: Ja, härligt. Blir skönt att bara komma hem och fixa lite alltså.
2: Ja, precis. Ja. Det måste jag göra.
0: Ja, det är alltid någonting att göra. Du, jag tänker så här att du får köra igång några intron här. Och har du tre rätt så vinner du Rockklassiker Tisha och vattenflaska som jag skickar hem till dig. Det enda jag behöver veta är vad låtarna heter. Och när du är redo så kör jag igång dem.
2: Ja, absolut. Kör igång.

0: With or without ya. Det är tyvärr fel, det är Where the Streets Have No Name var det. Men det är helt rätt att det var U2. Sen hörde jag inte vad du sa i början. Vad sa du den första låten var?
1: Nej, det
0: visste jag inte. Jag var
1: redan helt...
0: Ah, okej. Okay. Det var I Wanna Go Home med Sator var det.
1: Ja, precis. Den är det. Mm. Ja,
0: men sen hade du helt rätt med TNT. Du, stort tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Ha en fantastisk helg ändå. Så får du köra nya chanser nästa vecka.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej.

0: The Boss, Bruce Springsteen. Här är rockklassiker, hoppas du har en gjuten helg framför dig. Imorgon ska jag faktiskt på 40-årsfirande för Filippa Nessil från Thunder Mother. Hon blir 40 år här nu, så det blir nog ett härligt party imorgon. Du, är på tal om vad som händer i helgen, om lite stund ska jag ge lite tips vad man kan hitta på med vad det gäller rock här i helgen som kommer. Då kanske du får lite härliga inslag på vad du kan hitta på om du inte har något planerat. Dessutom ska jag bjuda dig på Black Sabbath, Iron Maiden och Tom Petty.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Fortsatt mulet och regnskurar över Götaland och Svealand ikväll. De soligaste platserna hittar du snarare i södra Norrland. Blickar vi framåt morgondagen och helgens väder så fortsätter molnen att dominera i stora delar av landet och då särskilt södra halvan. Temperaturen imorgon den kommer ligga mellan 10 och 17 grader.

Iron Maiden, härligt med fredag. Janina Fors med dig här på Rockklassiker. Och vad väntas då i helgen om du inte har några planer? Jo, bland annat så är det en hyllningsfestival för Hultsfred som drog igång igår. Det här är ju då för att fira att det var 40 år sedan som första Hultsfredsfestivalen var. Och vilka minnen man har därifrån, tänker jag. Det är massa olika band som då tolkar Tåström idag till exempel. Och imorgon så tolkas Helicopters bland annat. Och det här är Hotell Hulingen i Hultsfred. Sen är det också Mariestad Rockfest, där kan du kolla in band som Crossing Collection och Septemberrocken på Bruket i Viared i Borås. Där är det Hammerfall som lirar imorgon, det vore häftigt att dyka upp där faktiskt. Punkfest är det också i Söderhamn om du är sugen på att kolla in Heavy och hans Mimikry till exempel. Nu blir det Tom Petty och Running Down a Dream här i Rockklassiker.

0: Ingen helg utan AC/DC, Dirty Deeds, Dunder, Cheap Hair, rockklassiker. Alldeles strax då ska vi backa bandet till det här datumet, fast 1996. Då var det något specifikt som inträffade, Van Halen, och ja, men som säger också hur mycket bättre MTV Video Music Awards var förr i tiden. Då blir det också lite Def Leppard och Green Day här i rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

You Really Got Me med Van Halen. Tack för att du hänger här på Rockklassiken med mig, Janne Innanfors. Det var ju just det här datumet 1996 som David Lee Roth återförenades offentligt med Van Halen. Det var på MTV Video Music Awards där Roth stod då på scenen tillsammans med Van Halen för första gången sedan 1984. Så det har alltså gått 12 år. Den här galan då, MTV Music Video Awards, där var det Kiss som avslutade med Rock and Roll All Night vid Brooklyn Bridge. Så jag menar, det här var ju tiden när MTV Music Awards faktiskt var kul att kolla på. Sen dog det ut lite ju mer åren gick och nu är MTV helt dött. Du, nu blir det några som verkligen inte lämnat oss ännu. Det här är Def Leppard och Rocket i Rockklassiker.

0: Noise med en kväll i tunnelbanan. Det här, det är rockklassiker du lyssnar på. Där du alltid får det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Och stort tack till dig som har varit inne och röstat på årets snapsvise SM under morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. De fick ju ta en klassisk rockmelodi och göra om till egna snapsvisor. Och vinnaren det blev, det annonserades i morse, ingen mindre än Jonas Nilsson.
1: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
0: Stort grattis till Jonas Nilsson också. Det här ska jag ta med mig till kräftskivan. Jag ska vara iväg på det om 2 veckors tid. Du, om en liten stund, då ska jag spela upp Europes nya singel som de släppte här i veckan inför nya albumet som kommer den 25 september, Come This Madness. Så du får den här alldeles strax, rockklassiker, och då också Rolling Stones och Bon Jovi.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, fortsatt mulet och regnigt i Götaland och Svealand ikväll. De soligaste platserna hittas i södra Norrland. Imorgon då fortsätter de här molnen att dominera stora delar av landet och då särskilt skurar på södra halvan av landet och i synnerhet Götaland. Temperaturen imorgon lördag kommer ligga mellan 10 och 17 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Italien är femma. Oj. Ja. På listan.
5: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
1: Hur är en man petit, Linda?
5: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
1: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Hoppas du haft en gjuten fredag så här långt. Rockklassiker du lyssnade på, det var I Won't Back Down med Tom Petty. Det är fredag kväll, hör du. Och då tänkte jag att vi ska dra igång den med Europes nya singel som släpptes här för någon dag sedan bara. Scandinavian Eyes heter låten. Det kommer ju en platta med Europe som heter Come This Madness den 25 september. Och det här är alltså den senaste singeln från den plattan som du får här i Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Du lyssnar på rockklassiker och där var Aerosmith med Living on the Edge. Och alldeles strax då ska du få höra en bit från min intervju med Airborne som jag träffade igår. De spelade på Gröna Lund och släppte sin nya platta just idag. Du ska få höra om deras speciella ölvinyl faktiskt. Och då blir det också lite Kansas och Metallica.
1: Röstningen fortsätter.
2: Let's

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Det här är Rockklassiker

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Kansas med Carry On, Wayward Son här i Rockklassiker när vi var unga. När det är Ystad så körde vi alltid pantsen off när den här kom på av någon outgrundlig anledning. Då det blev byxorna på igår i alla fall när Airborne spelade på Gröna Lund i Stockholm. Och jag fick ett snack med dem också när de var här i studion igår och hälsade på. Då pratade vi om deras nya vinyl. Kommit ut ny platta idag ju, som är självbetitlad. Den heter alltså Airborne och det finns en ölvinyl, alltså en vinyl med vätska i, och det pratade vi såklart om.
1: The beer vinyl. Yeah. It's got beer inside the vinyl. Yeah.
0: Brilliant.
1: Yeah.
0: But how do you get to the beer?
1: Well, you have to break it in half. So
2: snap the record.
1: If you don't like the record, you get a free beer.
0: Ni pratade ut idag, alltså det där var Joel, Ryan och Keith från Airborne. Vill du höra hela intervjun så finns den på rockklassiker.se.

0: Fredag kväll just nu, du lyssnar på Rockklassiker. Janne Innanfors här, och på måndag morgon är de tillbaka i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och varje morgon klockan 8 så har du chansen att köra ett quiz där som heter 10 000 på minuten. Du kan alltså vinna 10 000 spänn om du är med. Och i veckan så lät det så här när Niklas i Sölvesborg ringde in.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking Big är med oss.
3: Ödmjukt.
0: Skönt kaxig Niklas i Sölvesborg. Alltså stort grattis, och ny chans att vinna 10 000 kronor på måndag vid 8 tiden, alltså imorgon, och här på Rockklassiker. Nu tackar jag för mig och lämnar över till Nina Söderqvist. Ha en riktigt gjuten helg, så hörs vi. Hej upp.
5: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, fortsatt mulet och regnigt i Götaland och Svealand ikväll. De soligaste platserna hittas i södra Norrland. Imorgon då fortsätter de här molnen att dominera stora delar av landet, och då särskilt skurar på södra halvan av landet och i synnerhet Götaland. Temperaturen imorgon lördag kommer ligga mellan 10 och 17 grader.
6: Det här är Rockklassiker.

Ja, men god kväll och varmt välkommen till Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och ska ta hand om dig den här fredagskvällen. Vi ska ha vår 80-talsorgie, 80-talstimme vid 8 som vanligt. Jag ska också berätta mer om helgen och naturligtvis den bästa musiken. Och vi ska prata om elpriser också. Ja, det är faktiskt inte så dumt att det blir höst och ruggigt nu. För ju ruggigare och regnigare och blåsigare det blir, ju billigare elpriser kommer vi att få. Tänk på det. Här kommer Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Och där i borta i på Irland, där blåser det rejält.

0: Tänk vad spännande det hade varit om man fick tag på de här demobanden. För när man skrev låtarna till Blackout-albumet som släpptes 1982, då blev sångaren Klaus Meine så förstörd i sin röst så han fick operera sina stämband. Så när man skrev och jobbade in demolåtarna så var det inte Klaus som sjöng, utan man tog in Don Docken. Undra hur det lät när han sjöng No One Like You. Men som sagt, det får vi väl aldrig veta. Eller kanske någon gång. Den här fredagskvällen fortsätter vi med rockklassiker från både Whitesnake, Rammstein och The Proclaimers. Och sen ska vi ta och prata om snapsvisor, för det är väl härligt.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: The Proclaimers, fredag kväll på rockklassiker, I'm gonna be. Ja, det finns hur många som helst. Jag tar dem gärna i munnen någon gång om år. Ja, det tycker jag. Och vissa föredrar de korta, andra gillar lite längre alltså. Mm. Det är ofta roligare att göra det här när man är fler, faktiskt. Ja, det har jag erfarenhet av. Och vad pratar jag om? Jag pratar ju om snapsvis. Vad tänkte du på? Din snuskummer. Eller vad var det nu du hamnade någonstans? Ja, det har ju faktiskt varit snapsvis i SM i morgonrock. Och man kan tycka vad man tycker vill om vinnaren ni röstade fram. Men jag tycker vi ska ta en snabb lyssning på dem allihopa faktiskt.
1: Mm. Och jag har då valt den här låten. Sex and drugs
2: and rock and roll. Ja, bra, Ian Jury. Sex and drugs and rock
1: and roll. Ian Dury, alltså, så det här är liksom grunden till min snapsvisa då som man har med sig det. Är ni beredda nu då?
3: Yes!
4: Varsågod Linda, snapsvisa SM.
1: Snaps och öl och rock'n'roll.
0: Nej, det blir ingen bra.

0: Norska Return ger dig den här fredagkvällen rockklassiken Bye Bye Johnny från albumet Attitudes. Ja, vi ska få en timme av 80-tals nostalgi, de bästa låtarna och kanske också lite minnen tillbaka. Kommer du ihåg blyertspennan? Ja, den finns nu också, det är jag väl medveten om. Och jag menar inte att vi satt och skrev med den i skolan. Jo, det gjorde vi också. Men det var ju bästa hjälpmedlet när kassettbandet hakade upp sig. Och då fick man stoppa in blyertspennan där i rullen och liksom veva tillbaka. Det var ju ett mäkte där. Men det är också, ja, det är också härliga minnen när man tittar tillbaka. Vad sägs om Guns N' Roses, Poison, Aerosmith, AC/DC och U2? Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
3: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
4: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
5: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
2: Tack.
5: För bästa snapsvisa.
2: Tack, tack.
5: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: of the 80s, I think of a boombox.
1: En timme med den bästa rocken från 80-talet.
0: This is the 80s.
2: 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

The Unforgettable Fire, den här 80-talstimmen, denna fredag på rockklassiker med U2. Har du tänkt på vad mycket mer tålamod vi hade på 80-talet än idag? Ja, men till exempel om man hörde sin favoritlåt på radion, då fick man liksom sitta bredvid med sin kassettbandspelare med fingret på räck och så tryckte man till när programledaren var tyst. I det här programmet hade det varit stört och möjligt, vi har pratat hela tiden, men ja, så spelar man in låten och sen stopp igen. Och så höll man på så där tills man fick sitt perfekta blandband och kunde ha den sen på sin Walkman. Ja, det var tider det. Och Guns N' Roses, de kom ju ut med sitt debutalbum Appetite for Destruction. Vilket fantastiskt album. 1987. Och själva låttiteln, den föddes faktiskt inte konstigt. Så var jag bak i en van när bandet var på väg hem från en spelning. Satt lite halvlulliga och spelade på Ackeguran och Slash kom på idén som sen utvecklade sig till låten. Och här får du en riktig stänkare från det albumet Paradise City. Du lyssnar på rockklassiker och det är 80.

0: Jag hörde en intervju då Steven Tyler faktiskt berättade att Permanent Vacation, albumet som släpptes 87, var en vändpunkt för Aerosmith. Det var det första albumet på många, många, många år. De spelade in nyktra. De hade varit på rehab och för första gången tog de också in professionella låtskrivare utifrån. Och det blev ju en riktig hit, det måste man väl ändå säga. Alldeles strax fortsätter vi med den här härliga 80-talstimmen och vi ska få en låt ifrån Joan Jett, Bad Reputation, och det hade hon verkligen på 80-talet, för hon svor och slängde käft med alla hon mötte. Du ska också få lite Dokken och Ebba Grön.
1: Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Välkommen tillbaka! Tillbaka till 80-talet!

80-talstimme på Rockklassiker den här fredagen, alltså 80-talet. Vilken tid ändå. Ja, jag var ju mitt i, jag blommade ut, kom ju in i puberteten i tonåren då. Vart i livet var du? Alltså vi hade ju inga mobiltelefoner, det minns man ju, och ingen Google. Så ville man träffa sina kompisar, det här låter konstigt för dig som är född i nutid, då bestämde man en tid och plats. Och så fick man helt enkelt lita på att människan dök upp. Det skulle vara idag det. Ja, från svenska 80-talet med Ebba Grön så går vi över Atlanten. 1984 handlar året om och det är Bruce Springsteen. Och Cover Me, den var faktiskt till början skriven för Donna Summer. Men man tyckte ändå låten, den hade någonting. Så Bruce behöll den själv och den hamnade på succéalbumet Born in the USA. Och den här fredagen får du spisa den, varsågod.

0: Fredag kväll på rockklassiker, Status Quo in the Army Now. Ja, men alltså man undrar ju, kommer hon att komma till Filipstad? Jag pratar om den amerikanska tv-programledaren Oprah Winfrey. Varför ska hon göra det? Jo, hon har ju nämligen hyllat ett specifikt knäckebröd i sin tv-show inför en mångmiljon publik och verkligen satt Filipstad på kartan. Och det vill man hedra. Man har utsett Oprah till hedersmedborgare i Filipstad och vill då att hon ska komma den 13 oktober och ta emot det här priset. Jag är skeptisk, men vem vet, hon kanske glider in där, amerikanskan. Who knows? Saxon, Queen och Green Day, det vet jag i alla fall att du ska få alldeles strax, för det är fredag kväll på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

här vara en av dina absoluta favoritlåtar, Green Days Holiday. Ja, då tycker jag att du ska gå in på rockklassiker.se nu och rösta fram den. För det är nämligen du som bestämmer hur årets största och bästa lista, Rockklassikers topp 666-lista, ska se ut. Vi kommer presentera den här på Rockklassiker den 12 september, men det är du som har tillverkat listan. Bara du. Vilka artister, vilka band, vilka låtar, vart på listan de ska vara, det gör du, bestämmer du genom att gå in på rockklassiker.se och rösta. Och som tack för hjälpen för att du röstar får du också möjligheten att tävla hem en rockklassiker tisha. Jag sticker ut hakan nu, jag har ju ingenting med röstningen att göra, men jag hoppas och tror och gissar att Journey's Don't Stop Believing i alla fall finns på någon av de här 666 platserna på listan. Här kommer den i alla fall, fredag kväll på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: God måndag morgon, då är vårt morgonrocksgäng tillbaka från 05.30. Men jag tycker att du ska ställa klockan i alla fall på 8 och ringa in och tävla i 10 000 på minuten, för det kan låta så här.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Åh! Oh! Mr. fucking Big är med oss!
3: Ödmjukt!
0: Ja, varit lite irriterad Jonas där. Men ring honom på måndag och tävla i Elsa. 10 frågor under en minut tar du alla. Då tävlar de 10 000 kronor. Vi fortsätter fredagkvällen här på Rockklassiker med både AC/DC, ZZ Top och Dio.
5: Röstningen fortsätter.
6: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
7: Jag gillar The Leopard Love Bites.
5: Inför årets största lista.
8: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Det finns hur många som helst. Och ja, jag tar den gärna i munnen någon gång om året faktiskt. Jajamensan. Och vissa, de föredrar korta. Andra gillar när de är lite längre. Ja. Och det är oftast mycket roligare när man är fler. Vad är det jag pratar om egentligen? Vad tänker du på? Jag pratar om snapsvisor. Det har ju varit snapsvise SM i morgonrock hela den här veckan. Och man kan tycka vad man tycker vill om den ni röstade fram som vinnare. Men jag tycker ändå att vi ska ta och lyssna på allihopa. För du kanske kan få lite feeling. Kanske är det dags för någon typ av kräftskiva, surströmmingsskiva i helgen. Och Linda Fyrebos, den lät så här.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset.
0: Ja, jo, det var väl okej. Och Jonas, den lät så här.
2: Okej, här kommer den. Ja. Nu vill jag ha nubbe. Så jag blir en lacho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe. Nubbe nu! Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
0: Det känns mer som att det var liksom handlade om magen. Det var inget skål med Jonas snapsvisa. Men Hasses då?
1: Ja. Boom, så vi ska vara med här nu då. Boom,
3: boom. Och sen ska man också, så då blir det så här då. Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
1: Wow, Hasse!
0: Ja, jag vet inte vilken av dem du föredrar, men jag säger som jag brukar säga till mina kollegor på morgonrocksgänget. Don't quit your day job.
4: Rumors spread around. And I take the time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjälp.

0: Maja Ivarsson och hennes The Sounds den här fredagskvällen på rockklassiker Living in America. Jag heter Nina Söderqvist och jag tackar för mig faktiskt. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 14. Tänker spendera helgen med dig. Härligt. Har du några sköna planer? Vad händer? Ska du bara vara hemma och chilla eller iväg på någonting härligt? Vem vet? Men tack för att jag får vara ditt sällskap här på rockklassiker. Musiken, den är laddad i spelaren fortsättningsvis den här kvällen. Även om jag går hem. Faith No More, Kiss, Judas Priest, Tina Turner, Led Zeppelin, Ebba Grön, Lorde, Metallica, Bill Idol. Ja, men du fattar. En perfekt, underbar fredagkväll på rockklassiker. Puss och kram.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
3: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
4: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
5: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
2: Tack.
5: För bästa snapsvisa.
2: Tack, tack.
5: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
1: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
3: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
3: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
3: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Ingen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe, Kickstart My Heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Morgonens Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan. Nu

0: Festen den kan börja. I mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
1: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst,
0: tack.
1: För bästa snapsvisa.
0: Tack, tack.

0: på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
4: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
4: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: en Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse. Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Röstningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker